Ja tämähän aamu sen jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli sitten ihan tavallisen radion kautta tuonne 6:30. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin perjantai-aamu käyntiin. Siinä Kahpao lauloi meille kappaleen Karataan. Nyt me ei kyllä karata täältä studiosta ainakaan mihinkään, nimittäin minulla on täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Helmi Schellenmark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa?
1: No uutisissa kerrotaan tänään Suomen uudesta alkoholilaista, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Ja tämä laki astuu siis voimaan tänään. Lisäksi uutisissa kerrotaan, että Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi sveitsiläisen IMD-instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa. Ja uutisissa kerrotaan myös, että Venezuelassa kuolleiden määrä nousee edelleen viime viikon voimakkaiden maanjäristysten jälkeen.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä kuullaan sitten kello 6.30 eli 6:30. Ja katsotaan myös tähän väliin tämän perjantai-päivän säätiedotusta, mitä tälle perjantaille oikein lupaillaan. Eli tänään Etelä-Ruotsissa esiintyy sadekuuroja, jotka voivat sitten Sveanmaalla paikoin olla myöskin voimakkaita. Ja paikallisesti voi esiintyä.

esiintyä myös ukkosta. Pohjois-Ruotsissa pilvisyys vaihtelee auringonpaisteen kanssa ja sielläkin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötilat on 15-20 astetta ja pohjoisessa paikoin jopa 23 astetta. Ja katsotaan vielä tähän väliin tämän perjantaipäivän nimppareita nimipäiviä näin 3. päivä heinäkuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan niitä viettää Arvo, ruotsalaisen kalenterin mukaan Aurora, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Engel, Eivind ja Öivind, saamelaisen kalenterin mukaan Engel, Eiven ja ortodoksisen kalenterin mukaan Into ja Anatoli. Nimppari päivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Leviseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi. Me soitamme sen kaikille Levysepässä.
1: Niinpä niin, perjantai-päivää tässä eletään ja heräillään tähänkin päivään. Ja sitten hieman myöhemmin on myöskin Levyseppää luvassa. Sitä ennen kuultiin Jannika B. kappaleella Pulssi. Suomessa jotkut Alkon myymälät ovat auki sunnuntaisin tästä viikosta lähtien. Ja muitakin muutoksia on nähtävissä, kun uusi alkoholilaki astuu voimaan Suomessa tänään. Nyt kuullaan, mitä Terveys- ja hyvinvoinnin laitos ajattelee tästä. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan perjantaina, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Suomen Terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti.
3: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta.
2: Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet- ja tupakkatiimissä THL:ssä. Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat.
3: Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
2: Alkoholin kotiinkuljetukset voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiinkuljetuksissa että verkkokaupoissa. Suurin osa alkoholista kulutetaan Suomessa kodeissa. Markkulan mukaan alkoholin käytön kynnys voi laskea erityisesti arjessa, kun alkoholia voidaan toimittaa suoraan kotiovelle. Huoli kohdistuu ennen kaikkea riskikäyttäjiin, perheisiin ja lapsiin.
3: Meillä jo nyt arviolta 89 000 lasta elää ennen täysi-ikäisyyttään kodeissa, joissa ainakin yhdellä vanhemmalla on vakava päihdeongelma.
2: Jaana Markkulan mukaan uudistus on jälleen yksi askel kohti liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa Suomessa. Hän katsoo, että maassa toistuvasti tehdyt muutokset heikentävät asteittain alkoholimonopolin toimintaedellytyksiä. Helsinkiläisten keskuudessa mielipiteet lakimuutoksesta ovat jakautuneet. Noora suhtautuu myönteisesti aukioloon sunnuntaisin, mutta on huolissaan kotiin kuljetuksista.
4: Om man inte mera kan övervaka vem som köper till vem man köper och så vidare, så ja, jag tycker det har stora risker.
2: Jaakko suhtautuu muutoksiin neutraalimmin.
5: Uskon, että ihmiset löytää alkoholin tavalla tai toisella, on se kuinka säädettyä tai vaikeasti saavutettavissa tai helposti saavutettavissa oleva hyödyke.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä Valvomo-kappaleella heinäkuu, ja niinhän se vain on, että heinäkuussa ollaan. Heinäkuun 3. päivää eletään, eli ihan alkumetreillä ollaan nyt tässä kuussa. Ja tosiaan keskikesäkuukausi on tämä heinäkuu myöskin, mutta hieman kylmästi ja sateisesti on ainakin minun mielestäni tämä heinäkuu alkanut. Olihan mun ihan pakko myöskin katsoa ihan näin heti alkuun, että miltäs tämä oikein näyttää. SMH:n mukaan tämä perjantai, niin Tukholmassa päin tällä hetkellä on 17 astetta ja pilvistä, ja tänään luvaillaan myöskin sadetta. Ainakin nyt tässä aamulla jo satoi myöskin tihkutti. Ja nyt tässä moin mukaan ainakin tuossa näin aamupäivällä, niin pitäisi aurinkonkin vähän tuolta näyttäytyä, mutta sitten iltapäivällä näyttää aika lailla sateiselta ihan tuohon keskiyöhön asti. Ja nyt kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin tuolla on tummia pilviä, mutta ihan vähän tuolta rakoilee, mutta ei ole mikään super auringon paiste ainakaan tällä hetkellä. Mutta voin sen verran sanoa, että on todellakin niin kuin valoisaa, että ei ole mikään niin kuin pimeä sää tai päivä, vaikka onkin noita tummempia pilviä tuolta, että kun aamulla tulin töihin myöskin, niin ajattelin, että en kai ole nukkunut pommiin, oli pakko katsoa kelloa vielä muutama kerta, että kyllä se on näin aikaisin aamusta, niin aurinko on jo tuolta noussut, mutta se on vain pilven takana, ja aurinko se on tänään noussut SMH:n mukaan täällä Tukholmassa päin 03.39. Eli näitä yöttömiä öitä on vielä runsaasti. Ja hei, muuten katoin tästä myöskin ihan tuonne ensi viikon säähän, että miltäs näyttää sitten, että onko tämä koko kesä, tai ei kesäkuu, mutta heinäkuu tällainen sateinen, mutta se näyttää siltä, että ensi viikon, kun mennään ensi viikon loppua kohden, niin näyttää siltä, että tulee aurinkoja ja hellepäiviä myöskin, muun muassa perjantai, sitten ensi viikon perjantai, niin näyttää siltä, että on aurinkoista ja 27 astetta luvassa. Totta kai sää saattaa muuttua vielä, ja nyt ei kyllä siirrytä vielä ensi viikon perjantaihin, vaan toivotetaan tämä perjantai oikein kunnolla tervetulleeksi, eikös vain?

0: Siinä kuultiin Elias Kaskinen kappaleella Pelkään rakastaa sua. Tosiaan perjantaita eletään ja tällaista ainakin hieman sateista perjantaita näyttää olevan tänään. Ja ajattelin kysyä myöskin sinulta, että mitä sinä tapaat tehdä, jos on tällainen sateinen kesäpäivä? Tapaatko silti käydä ulkona vaikka sateenvarjon kanssa kävelemässä tai istua vaikka verannalla tai terassilla kuuntelemassa tätä sateen ripottelua? Vai pysytteletkö sisällä, ehkä teet jotain hyvää ruokaa tai laitat jonkun hyvän leffan pyörimään? Tai ehkä jopa tällaisen siivouspäivän järjestät näin kun sataa? Miten sinä vietät tällaista sateista keskikesän päivää, niin siitä ihmeessä soita tähän numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro siitä ihmeessä, että miten sinä tapaat viettää tällaista sateista kesän päivää. Mutta kellokin on jo sen verran, että on tämän vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Jepulis, jep, retrobiisin aika ja tänään se meille esittää Uniklubi kappaleella Rakkautta ja piikkilankaa. Tämä kappale se on vuonna 2004 julkaistu ja se löytyy myös saman nimiseltä albumilta, eli Rakkautta ja piikkilankaa. Kyseessä on myös Uniklubin debyyttialbumi ja levy se on myynyt myöskin platinaa. Albumi on ollut Suomen virallisen listan 4. sekä 3. sijalla ja levy pysytteli tuolla listalla yhteensä 20 viikkoa. Ja itse yhtye Uniklubi, he soittavat suomenkielistä rockia ja on vuonna 1999 perustettu suomalainen yhtye. Ja Uniklubi tuli yleisön tietoisuuteen myöskin tällä hitillään Rakkautta ja piikkilankaa. Mutta nyt ihan pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä tämän perjantai-aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä tosiaan aamun retrobiisi Uniklubi kappaleella Rakkautta ja piikkilankaa. Laita ihmeessä vaikka viesti osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Kello on tässä sen verran, että on uutisten vuoro.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiin kuljetukset sallitaan. Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä THL:ssä.
2: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
1: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat. Kotiin kuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiin kuljetuksissa että verkkokaupoissa. Toimittajana Jasmin Fuladi. Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi. Sveitsiläisen IMD-instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19, kertoo elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Verrattuna viime vuoteen sijoitus on pudonnut 5 sijaa ja Suomi on nyt vuosien 2013-2016 tasolla. Ruotsi on vertailussa sijalla 9, myös sen sijoitus on laskenut 1 sijan. Vertailussa on 4 pääluokkaa. Taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yritysten suorituskyky sekä infrastruktuuri. Eniten Suomi putosi yritysten suorituskykyä mittaavassa pääluokassa. Venezuelassa kuolleiden määrä nousee edelleen viime viikon voimakkaiden maanjäristysten jälkeen. AFP:n mukaan maan väliaikainen presidentti kertoo, että kuolleiksi on nyt vahvistettu lähes 2600 ihmistä. Tuhansia ihmisiä on yhä kateissa ja etsintätoimet jatkuvat. Ukrainassa ainakin 2 henkilöä on kuollut ja useita loukkaantunut uusissa Venäjän hyökkäyksissä viime yönä. Hyökkäyksiä tehtiin muun muassa Sumyn alueella, jossa dronit osuivat asuintaloon. Asiasta raportoi Reuters viitaten paikallisiin virkamiehiin. Kiovassa vietetään tänään surupäivää sen jälkeen, kun noin 20 henkilöä kuoli eilen yönä yhdessä tähän saakka tappavimmista Venäjän iskuista Kiovaa vastaan. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset, ne kuullaan sitten kello 7:30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Helmi päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ihan näin perjantainakin ajan tasalla uutisten puolelta. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin Kuullaan siitä, että Suomesta ollaan uutisoitu korkeista työttömyysluvuista ja kuullaan haastattelu Suomen ruotsalaisen Morris Liemolan kanssa, joka haki töitä Suomesta ilman tulosta. Ja hän tekee tällä hetkellä töitä Ruotsissa, niin siitä hetkisen kuluttua lisää. Mutta kyllä ihan hetkisen kuluttua myöskin kello lyö 6.35, niin silloin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja kyydissä ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Ja nyt jatketaan tätä perjantai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Ylva Haru-kappaleella Matkalla itseeni.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
3: Varför var det så här?
2: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.
0: Tämän vuoden keväällä Yle uutisoi viitaten Eurostatin tilastoihin, että Suomen työttömyysluvut on Euroopan heikointa. Maaliskuussa Suomen työttömyysaste oli 10,5%. Ja sosiaalisessa mediassa monet nuoret aikuiset ovat jakaneet omia kokemuksia ja ajatuksia työmarkkina- ja työttömyystilanteesta Suomessa. Ja Suomen ruotsalainen Morris Liemola haki myös töitä aikoinaan Suomessa ilman tulosta. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Morris Liemola, joka nykyään työskentelee keskustapuolueen poliittisena virkamiehenä täällä Tukholmassa. Tervetuloa mukaan, Morris.
4: Kiitos paljon.
0: No kerro, että milloin se oli, kun sä hait töitä Suomessa?
4: Se oli keväällä 2024. Olin harjoituspaikalla Lontoossa ja oli sitten tarkoitus tulla takaisin Suomeen ja siinä sitten opiskelujen ohella tehdä töitä. Ja hain siinä varmaan kymmeniä eri työpaikkoja tuloksetta.
0: Mm. No miltä se niinku tuntui se hakuprosessi ja tosiaan hait niinku töitä? Tuliko se, miten se meni silloin, että saiko se jotakin haastattelukutsuja vai oliko se tämä tyypillinen, että valintamme ei nyt kohdistu sinuun?
4: Siis sehän oli useimmiten tuli se sähköpostivastaus. Että
0: valinta ei kohdistu sinuun.
4: Nimenomaan, kyllä.
0: No miltä se tuntui sitten kaiken niinku hakemisen jälkeen, että ei tullut mitään tulosta niinku työn hakuprosessissa?
4: No kyllä se harmitti, mutta se ei ollut mitenkään mikään uutinen, koska lähipiirissäkin on ollut samoja ongelmia opiskelukavereiden kesken. Ollaan keskusteltu tästä ja ollaan koettu sitä samaa.
0: Mm. Mm. No koetko sä, että se oli, vaikutti jotenkin edes vaikka sun jaksamiseen tai muuten vaikka itsetuntoon, tai huomasitko sä sun vaikka opiskelijakavereiden joukossa, että se vaikutti siihen jaksamiseen hakea töitä?
4: Kyllä se vaikuttaa, kyllä huomasi kaveri. Yksi kaveri oli hakenut jotain yli 60 työpaikkaa saamatta mitään vastausta, paitsi toi sähköpostivastaus.
0: No miten oletko sinä nuorempana tehnyt töitä Suomessa?
4: Olen mä. Meillä on perheyritys, joka äyriäistukku, joka myy äyriäiseen. Sitten sen jälkeen työskentelin virkamiehenä verohallinnossa. Muutaman kesää, kaksi kesää.
0: Mm. No koetko sä, että nykyään on vaikeampaa saada töitä Suomessa?
4: Kyllä koen ja sen huomaa tosiaan vastavalmistuneena ja kaveritkin, jotka ovat vastavalmistuneet, niin puhuin niiden kanssa tässä, kun olin keväällä käymässä Suomessa, niin osa hakee vieläkin töitä ja tuloksetta.
0: Mm. No koetko sä, että nuorilta ja vaikka vastavalmistuneelta vaaditaan paljon työkokemusta ennen kuin sitten saa tavallaan sen jalan oven väliin ekalla työpaikalla?
4: Joo, kyllä huomaa. Esimerkiksi kaveri lähettää mulle työhakemuspaikan ja sitten kun lukee ne kriteerit läpi, niin siinähän on se useimman vuoden vaatimus tai että ne kriteerit saattaa olla aika pitkällä poissa ulottuvilta opiskelijalta, joka on vastavalmistunut.
0: Mm. No, mitä alan töitä sä olet pääsääntöisesti hakenut?
4: Valtiotieteilijänä niin olen hakenut eri virkamiestyöpaikkoihin Suomessa ja myös vaikuttajaviestinnän työpaikkoihin, mutta tosiaan niin ei tullut mitään onnistumisia niin sen työnhakemisen puolella. Ja itse asiassa, kun olin sitten lopuksi saanut työpaikan Ruotsista, niin viikko sen jälkeen yksi vaikuttajaviestintätoimisto soitti minulle ja pyysi haastatteluun ja totesin, että no nyt valitettavasti olen jo ottanut vastaan toisen työpaikan Tukholmassa, mutta en sulje pois sitä mahdollisuutta, että olisin tulevaisuudessa kiinnostunut tehdä töistä teidän firmassa. jonka jälkeen ne vastasi vaan, että tarvitaan valitettavasti työkokemusta Suomesta ja Suomen työmarkkinasta, ja sehän oli todella harmillista kuulla, että näin on se niin kuin niiden näkemys siitä.
0: No miltä se tuntui se vastaus sulla silloin?
4: No se tuntui aika valitettavalta ja poissulkevalta, että nyt mä oon niin kuin asun nykyään Ruotsissa ja täällä menee hommat ihan hyvin, joten että kun tommonen vastaus saakin sitten lopuksi Suomesta, niin ei siinä niin kuin se motivaatio hirveästi enää nouse hakea töitä Suomesta enää.
0: Jatketaan vielä Morris Liemolan haastattelulla hetkisen kuluttua, laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: Ja Toni Virtanen kappaleella Kauniita lauseita. Jatketaan vielä Morris Liemolan haastattelulla. Hän haki aikoinaan töitä Suomessa ilman tulosta. Hän muutti Suomesta Ruotsiin ja tekee nykyään töitä Tukholmassa. Kysyin häneltä, että mikä sai hänet hakemaan töitä täältä Ruotsista. Kuunnellaan.
1: Se oli aika spontaaninen päätös, että just tuolloin keväällä 24 ja kesällä 24, kun oli hakenut töitä myös Suomesta, niin ajattelin, että no, et onhan meillähän se toinen markkina tässä näin ruotsinkielisenä, ja hain Tukholmasta sitten tämän kyseisen työpaikan, ja ne vastasivat aika nopeasti ja pyysi heti haastatteluun, ja hommahan päätyi hyvin, täällähän sitä ollaan.
0: Täällä sitä ollaan, ja miten sä koet vaikka työmarkkinat sitten Suomen ja niin kuin verrattuna vaikka Ruotsiin? Onko sä huomannut siinä jotakin eroja Suomen ja Ruotsin välillä?
1: No tällä hetkellä koen, että Suomessa se akateeminen vaatimus saattaa olla korkeammalla tasolla. Että Suomessa vaaditaan sitä, että sä oot maisteri jossain aineessa. Samalla kun Ruotsissa esimerkiksi ne, ketkä tunnen täällä, jotka tekevät töitä eri aloilla, niin niillä riittää useimmiten kandidaatin tutkinto. Ja ne arvostaa ehkä enemmän sitä just työkokemusta, vaikkakin täällä Ruotsissahan on työttömyysaste myös korkealla EU-mitoissa.
0: Mm. No onko sulla niinku ajatusta vaikka lähteä takaisin Suomeen päin vaikka töiden perässä tulevaisuudessa?
1: En poissulje mitään mahdollisuuksia, mutta tällä hetkellä viihdyn hyvin Ruotsissa ja Tukholmassa.
0: Mm. No miltä susta tuntuisi vaikka, jos nyt pitäisi lähteä Suomeen takaisin töiden perässä, niin onko sä miettinyt sitä yhtään?
1: Se tuntuisi vähän mahdottomalta tällä hetkellä. Kyllä varmaan jotain löytyisi sieltä, mutta se olisi omasta mielestä, jos lähtisi niin kuin Suomeen töiden perään, niin se tuntuisi vaikealta.
0: Mm. No entä huomaatko sä eroja niin kuin Ruotsin ja Suomen välillä vaikka liittyen työkulttuuriin?
1: Joo, Ruotsissa se työkulttuuri, niin se saattaa olla enemmän tuommoinen niin kuin positiivinen ympäristö siinä mielessä, että mennään aftereille aika usein ja se tulee aika spontaanisesti, että saatetaan olla toimistossa ja joku tulee sinne, että no niin, mennäänkö aftereille tänään, niin ihmiset lähtee niin kuin aika usein.
0: Että semmoinen erilainen ilmapiiri. Ehkä.
1: Joo, se sosiaalinen ilmapiiri on ehkä positiivisempi omasta kokemuksesta.
0: No kaipaatko se jotakin niin kuin Suomen puolelta liittyen työkulttuuriin?
1: Se ehkä, että saatan olla, alussa oli niin kuin Ruotsissa piti sopeutua siihen, että ne saattaa koeta, että me suomalaiset ollaan ehkä liian suorapuheisia joissakin asioissa, niin se ehkä se niin kuin suomalainen niin kuin tapa olla joskus, niin ehkä sitä on vähän ikävää.
0: No kaipaatko sä jotakin muuta Suomen puolella nyt, kun sä asut täällä?
1: Totta kai aina perhe ja ne lähimmät kaverit.
0: Ja oletko sä kuullut niin kuin muilta, me puhuttiin vähän jo sun opiskelijakavereista, mutta oletko sä kuullut niin kuin muilta vaikka läheisiltä tai tutuilta, että heidän mielestä on ollut Suomessa tosi vaikea saada töitä nyt? Tuntuuko se, että se on sellainen asia, mistä nuoret puhuu paljon Suomessa?
1: Joo, ainakin oman alan opiskelukaverit, niin ne kyllä puhuu siitä aika paljon.
0: Mitä he on sanonut siitä sitten? Tuleeko sulle mieleen jotain?
1: No, että ne hakevat ihan kaikkea, mitä löytyy, että ei edes niin kuin oman alan töitä, vaan otetaan se, mitä voidaan ottaa vastaan tai mitä saa.
0: No onko sä törmännyt siihen, että tästä asiasta vaikka puhutaan niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin kuin, joka vaikka hakee töitä Suomessa?
1: Joo, aina kun tulee joku uutisjuttu työttömyydestä tai nuorisotyöttömyydestä, niin kyllähän ne keskustelut käy siinä aika kuumina.
0: Oletko kuullut muista, jotka on niin kuin vaikka muuttanut sit toiseen maahan niin kuin tekemään töitä?
1: Olen mä kuullut, ja kyllä täälläkin Tukholmassa asuu muutama suomenruotsalaisia kavereita, hyviä ystäviä. Niin joo.
0: Kiitos paljon Morris Liemola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos.

Lore. Ja kello, se on kohta myöskin 7. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia, mutta vielä ainakin ehditään laittaa Kaija Kärkinen ja Ille Kalliota soimaan kappaleella En voi unohtaa. Hyvää huomenta.

Alexander Ivanovski, kuutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seuranasi olen tänään perjantai-aamussa minä, Vilma Peltomäki, täältä Studio 59. Ja ei ainakaan sateisesta sellaisesta, mutta ei myöskään kovinkaan aurinkoisesta, kun katson täältä studion ikkunasta ulos, niin näkyy tummia pilviä, mutta kyllä siellä alkaa pilvetkin rakoilemaan ja näkyy ihan kirkas sininen taivas. Saa nähdä, miltä tämä aamu oikein sitten näyttää, että tuleeko rankkasateet vai saadaanko ehkä jotakin pientä auringon paistetta tähänkin aamuun. Mutta tässä hetkisen kuluttua niin jutellaan siitä, että tänään Suomessa astuu voimaan uusi alkoholilaki. Muun muassa alkomyymälät saa pitää sunnuntaisin auki. Ja alkoholia pystytään tilata kotikuljetuksella ja alkoholin osto ulkomailta verkkokaupasta sallitaan. Mutta mitä Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ajattelee lakimuutoksesta? Siitä kuullaan ihan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Helmi Schellemark mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: siinä kuultiin Kärmes kappaleella Tärähtänyt koiranainen. Ja meillä on nyt mukana täällä studiossa mun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitäs kuullaan uutisissa?
1: No uutisissa kerrotaan tänään, että ympäristöjärjestö Aurora on haastanut valtion oikeuteen jo toisen kerran siitä, että valtio ei tee tarpeeksi ilmaston hyväksi. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että 117 600 tukholmalaista osti 30 päivän lipun sen jälkeen, kun Tukholman joukkoliikenteen kuukausilipun hinta puolittui.
0: Tosiaan näissä sitten lisää suomenkielisissä uutisissa kello 7.30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Elikkäs tänään Etelä-Ruotsissa esiintyy sadekuuroja, jotka voivat Sveanmaalla paikoin olla voimakkaita. Ja paikallisesti voi myös esiintyä ukkosta. Ja Pohjois-Ruotsissa pilvisyys vaihtelee auringonpaisteen kanssa ja sielläkin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötilat ne ovat 15-20 astetta ja pohjoisessa paikoin jopa 23 astetta. Ja nimipäiviä ja nimppareita 3. päivä heinäkuuta viettävät suomalaisen kalenterin mukaan Arvo, ruotsalaisen kalenterin mukaan Aurora, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Engil, Eivind ja Öivind, saamelaisen kalenterin mukaan Engel ja Eiven ja sitten ortodoksisen kalenterin mukaan Into ja Anatoli. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Siinä sama ja Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen. Tosiaan perjantai-päivää eletään ja aika sateista perjantaita luvassa nytten Ruotsiin. Ja kysyinkin vähän, että mitä sinä tapaat tehdä tällaisena keskikesän päivänä sateisena sellaisena, niin tuli myöskin soittaa puhelinvastaajan kuunnellaan.
1: Hyvää huomenta, toivottaa Ulla-Maija täältä Ventöstä. Joo, tämä sateisena päivänä on semmoiset suunnitelmat, että käyn tuolla punttisalissa tyrkketreenaamassa, kiusaamassa, rääkkäämässä artroosipolvea. Ja se kyllä auttaa, se vahvistaa niin kuin niitä lihaksia siinä polven ympärillä. Että kyllä on auttanut minua ainakin, että käyn siellä 2-3 kertaa viikossa. Ja sitten nyt on tytär käymässä tuolta Tukholmasta lomallaan, niin täällä äitin tykönä. Ja tänä päivänä olisi suunnitelma käydä tuolla Ålandissa, kun täällä missä asuu, niin on 10 kilometriä Grisslehamiin. Ja sieltä lähtee semmoinen pieni laiva sinne Ekeröhön Ålandiin. Että semmoinen reissu olisi tiedossa nyt tänä päivänä. Että ei haittaa vaikka vähän sataakin, että semmoista, että oikein, toivotan oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Kiitos.
0: Kiitos paljon tästä soitosta Ulla-Maija. Tosiaan treenaamista luvassa ja sitten saat myöskin sellaisen äiti-tytär-päivän, niin sehän kuulostaa oikein mahtavalta sadepäivän suunnitelmalta. Tosiaan siis sadetta on luvattu aika paljon nytten Ruotsiin tänään perjantaina, mutta oletko kuullut myöskin tämän sanonnan, että kesä kuivaa, minkä se kastaa?
2: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
3: Disco på finska med Josefin Sonck.
0: Tänään 3. päivä heinäkuuta Suomessa astuu voimaan uusi alkoholilaki. Muun muassa alkomyymälät saa pitää sunnuntaisin auki ja alkoholia pystytään tilata kotikuljetuksella sekä alkoholin osto ulkomailta verkkokaupasta sallitaan. Mitä Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ajattelee lakimuutoksesta? Kuuntelemme nyt THL:n päihteet ja tupakkatiimin tiimipäällikön Jaana Markkulan haastattelun.
4: No, kyse on tosiaan ennen kaikkea nyt alkoholin saatavuuden lisääntymisestä näiden muutosten myötä. Ja lisäksi tällä muutoksella voi olla vaikutuksensa myös alkoholin hintaan, sillä ulkomaisissa verkkokaupoissa alkoholin hinta voi olla matalampi. Ja koska jo nykyisellä ollaan havaittu, että vain marginaalisessa osassa tätä alkoholijuomien verkkokauppaa hoidetaan tämä verojen maksu asianmukaisesti. Ja sitten tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja. Joten nyt sitten, kun uudistuksen myötä tätä alkoholia voi tilata entistä helpommin kotiin, myös vahvempana, eli väkeviä juomia, ja ulkomailta mahdollisesti myöskin halvempana, Niin tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta.
5: Mitä nämä muutokset niin kuin merkitsee kansanterveyden näkökulmasta?
4: Joo, no kansanterveyden näkökulmasta tosiaan voi sanoa, että riskit kasvaa. Et helpompi saatavuus ja halvempi hinta tarkoittaa yleensä myös suurempaa kulutusta ja sitä kautta myös sit enemmän haittoja. Ja kun nyt se alkoholi tuodaan suoraan kotiovelle, niin kynnys käyttöön tietysti madaltuu, erityisesti arjessa. Me tiedetään jo nyt, että suurin osa alkoholista Suomessa kulutetaan kotona. Ja huoli kohdistuu tietysti erityisesti nyt sitten alkoholin riskikäyttäjiin ja perheisiin ja lapsiin. Et meillä jo nyt arviolta 89 000 lasta elää ennen täysi-ikäisyyttään kodeissa, joissa ainakin yhdellä vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Ja meillä on tietysti huolta myöskin tästä alaikäisten ikärajavalvonnasta. Että me tiedetään kansainvälisistä kokemuksista, että verkkokaupassa ja toimituksissa niin on haasteita tämän ikärajan valvonnan kanssa. Ja nyt tässä uudessa laissa ei edellytetä sellaista vahvaa tunnistautumista, jolla se voitaisiin varmistaa.
5: Entäs millaisia seurauksia tällä muutoksella voi olla?
4: No, meillä on alkoholikulutus tosiaan laskenut vuodesta 2008, mutta se, että jatkuuko tämä alkoholikulutuksen väheneminen vai kääntyykö kehitys nyt nousuun, niin ei riipu tietysti pelkästään tästä lakimuutoksesta, mutta kun me tiedetään, että kulutuksiin ja myös haittoihin vaikuttaa moni tekijä, esimerkiksi kulutustottumukset tai kulttuuri ylipäätään tai palvelujen saanti. Et kyse on kokonaisuudesta, jonka vaikutukset me nähdään sitten tulevaisuudessa. Mutta seuraukset voi näkyä lisääntyvinä haittoina ja kasvavana hoidon tarpeena. Ja käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että nyt vastuuta näistä haittojen ehkäisystä ja hoidosta siirtyy entistä enemmän kunnille ja hyvinvointialueille, jotka järjestää Suomessa nämä sote-palvelut. Ja se on kyllä hankalaa, kun me tiedetään, minkälaisissa kustannuspaineissa nyt sekä kunnissa että hyvinvointialueilla tällä hetkellä toimitaan. Ja että siellä on jouduttu säästämään sekä ehkäisevästä työstä että palveluista. Mutta varmaan ei tietysti voi sanoa, se vaikuttaa paljon se, että mitä muuta ratkaisuja nyt yhteiskunnassa samaan aikaan tehdään. Esimerkiksi lähdetäänkö verotuksella kiristämään sit sitä hintapolitiikkaa tai kiristämään sitä puolta. Et sillä on aiemmin pystytty sit kompensoimaan näitä muutoksen vaikutuksia.
0: Jatketaan kohta Jaana Markkulan haastattelulla. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

0: siinä kuultiin Ninni Forever Band kappaleella Söin auringon. Tosiaan siis sateista päivää tänään luossa ja kysyinkin, että mitä sinä tapaat tehdä tällaisena sateisena kesäpäivänä, niin siitä tuli myöskin lisää puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan se vielä tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. 16 astetta, pilvipouta. Kiva kesä. Ja kesäloma niillä, jotka töissä on ahertanut. Kukat kukkii joka paikassa. Ihmiset on iloisia. Pitää kerätä paljon nauttia vapaa-ajasta ja lämmöstä. Sadepäivinä voi ajatella syvemmin elämän menua. Onko kaikki okei vai voisiko tehdä jotain paremmin syventyä elämään omalla kohdalla? Martan ajatuksia. Hani Sopraa. Hei.
0: Kiitos paljon Martta tästä puhelusta ja sinun ajatuksista. Ja niinhän sinä hyvin sanoit, että tuntuu, kun kesällä on paljon menoja ja sitä ei oikein ehdi edes rentoutua tai pysähtyä omien ajatusten kanssa, niin ehkä sitten tällaisen sadepäivän voi miettiä silleen, että viettää sen ihan rauhassa, miettii, jos on jotain sydämen päällä, ottaa ihan vaan rauhallisesti. Niin sellaista voi myöskin sadepäivänä tehdä. Kiitos tästä puhelusta, Martta. Jatketaan vielä Jaana Markkulan haastattelulla. Tosiaan siis tänään astuu voimaan uusi alkoholilaki Suomessa, joka lisää alkoholin saatavuutta esimerkiksi sallien Alkon sunnuntai-aukioloajat ja alkoholin kotikuljetuksen. THL:n päihteet ja tupakkatiimin tiimipäällikkö Jaana Markkula kertoo, miten muutokset voivat vaikuttaa nuorten alkoholin käyttöön.
2: Nuorten alkoholin käyttö on myöskin Suomessa ollut nyt vähenevää pitkään ja tietysti huoli on, että se nyt lähtee tästä sitten tämän muutoksen myötä sitten lisääntymään. Et meillä on juurikin tämä ikärajavalvontakysymys on yksi, josta ollaan huolissaan. Ja tietysti se, että jos nyt sitten kodeissa alkoholin käyttö lisääntyy tämän muutoksen myötä, niin sitten tietysti sitä kautta voi nuorille tulla erilaista mallia myöskin siitä alkoholin käytöstä.
3: Ja mikä on niin kuin pahin teidän mielestä tässä niin kuin näistä muutoksista, kun tässä on kuitenkin niin kuin aika monta eri muutosta tulossa? Mikä on niin kuin pahin?
2: No ehkä kokonaisuutena se, että tässä nyt niin kuin voi sanoa, että tässä on Suomessa on ollut vahva alkoholimonopoli ja nyt sitten nämä kaikki muutokset pikkuhiljaa ehkä sitten vie ehkä siltä alkoholimonopolilta sitten toimintaedellytyksiä. Että vaikka nyt yksittäisinä saattaa tuntua pieniltä, mutta tässä on nyt pitkässä juoksussa tehty jo aika monta muutosta, joilla niitä alkoholimonopolin toimintaedellytyksiä on heikennetty. Ja nähtäväksi nämä nyt sitten, että miten monopoli näistä nyt sitten selviää, niin se on ehkä se suurin haaste.
3: Mitä se niin kun merkitsisi sit, jos se monopoli häviäisikin Suomesta?
2: No käytännössähän siis monopoli on yksi niistä toimimmiksi todetuista alkoholipolitiikan keinoista, joten kyllähän se olisi iso menetys käytännössä sitten siitä näkökulmasta, että miten me voidaan toimia alkoholihaittojen vähentämiseksi. Et kyllä se varmaan tarkoittaisi sitä ylipäätään, että me siirrytään nyt näiden muutosten myötä kohti liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa, että alkoholi on meillä yhä enemmän läsnä arjessa. Ja tällaisessa kehityksessä tietysti kulutus voi kasvaa ainakin osassa väestöä. Että haitat ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, että me tiedetään, että ne kasaantuu haavoittuvimpiin ryhmiin. Ja silloin tietysti oletetaan, että siitä vastuuta siitä alkoholin käytöstä nimenomaan yksilöt kantaisi myös itse. Mutta unohtuu, että meillä kaikilla ei ole samanlaisia voimavaroja hallita käyttöä tai hakeutua avun piiriin.
0: Jaana Markkulaa haastatteli Jasmin Fulaadi, nyt uutiset.
4: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti.
2: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
4: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat. Kotiin kuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvontaa toimii sekä kotiin kuljetuksissa että verkkokaupoissa. Toimittajana Jasmin Foladi. Ukrainalainen nainen on nyt kansainvälisesti etsintää kuulutettu epäiltynä Monakossa maanantaina tapahtuneesta pommi-iskusta. Asiasta raportoi Aftonbladet. Monakon poliisin mukaan nainen on todennäköisesti naamioitunut mieheksi. Heidän hypoteesinsa mukaan kyseessä on joko järjestäytynyt rikollisuus tai toinen valtio on murhayrityksen takana, kertoo BFMTV. Uskotaan, että iskun kohteena oli venäjämielinen ukrainalainen oligarkki, joka myös vahingoittui iskussa. Myös hänen kumppaninsa ja poikansa haavoittuvat. Ruotsin valtion ilmastotoimet joutuvat oikeuden arvioitaviksi. Tukholman käräjäoikeus käsittelee asiaa sen jälkeen, kun ympäristöjärjestö Aurora on haastanut valtion oikeuteen jo toisen kerran. Kyse on siitä, että valtio ei tee tarpeeksi ilmaston hyväksi. Järjestön mukaan se loukkaa ihmisoikeuksia. Valtiota edustava oikeuskansleri J.K. on eri mieltä. J.K.'n mukaan valtio on tehnyt riittävästi ja se kiistää kanteen. Kun Tukholman joukkoliikenteen kuukausilipun hinta puolittui 1. heinäkuuta, 117 600 tukholmalaisista osti 30 päivän lipun heti samana päivänä. Asiasta raportoi P4 Stockholm. Uutta myyntiennätystä voidaan verrata tämän vuoden aiempaan ennätykseen, joka saavutettiin 7. tammikuuta. Silloin myytiin hieman yli 53 000 lippua. Uutiset toimitti Helmi Schelvemark.

Siinä kuultiin aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen, niin Helmi päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää mitään paitsi sitten uutisten puolelta. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30, ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 8:00, niin siirrytään vähän urheiluaiheisiin asioihin, nimittäin koripallon MM-kisoihin. Ne karsinnat jatkuvat tänä iltana ja Suomi kohtaa Unkarin ja Ruotsi Tsekin täällä Tukholmassa. Siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta jatketaan nyt tätä perjantai-aamua myöskin musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä 2000 Hertz lauloi kappaleen Tunnen rakkautta.
1: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
0: Koripallon MM-karsinnat jatkuvat tänä iltana ja potissa MM-kisa paikka Katarissa 2027. Suomi kohtaa Unkarin ja Ruotsi Tšekin täällä Tukholmassa. Tärkeitä otteluja, mutta joukkueilla on ihan eri lähtökohdat. Miten Ruotsin päävalmentaja suomalaistaustainen Mikko Riippinen arvioi tilanteen? Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Siirrytään urheiluun, koripalloon. Koripallon MM-karsinnat jatkuvat tänä iltana, perjantai-iltana, erittäin tärkeällä otteluilla. Ruotsi kohtaa kotikentällään Tšekin ja voitto on käytännössä ihan välttämätön, jotta mahdollisuudet jatkopaikkaan säilyisivät. Ja Ruotsi lähtee otteluun vahvalla kokoonpanolla, jossa mukana on muun muassa NBA-pelaaja Pelle Larsson ja Bobby Klintman, joka myöskin on pelannut siellä NBA:ssä. Hän etsii nyt uutta seuraa. Ja myös Suomen Susi-jengi jatkaa näitä MM-karsintoja tänä iltana, vastassa Unkari. Ja tietenkin siinäkin on suuri merkitys lohkon jatkotilanteen kannalta. Suomi tavoittelee myös paikkaa MM-kisoissa. Nehän pelataan siellä Katarissa vuonna 2027, joten sekä Ruotsille että Suomelle kyseessä on tärkeät askeleet kohti MM-kisaa unelmaa, niin voi sanoa. Ja Ruotsi kohtasi Tšekin. Ruotsi on H-lohkossa viimeisenä yhdellä voitolla 4 ottelusta, kun taas Slovenia johtaa tätä lohkoa Tšekillä, Virolla 2 voittoa. Ruotsin on siis pakko voittaa Tšekki pitääkseen nämä jatkohaavensa elossa, ja myös voitto Sloveniaa vastaan saattaa sekin olla tarpeen kova joukkue Slovenia. Ja sitten se on kuulkaa niin, että lohkon 3 parasta etenevät seuraavaan karsintavaiheeseen. Suomi puolestaan on jo varmistanut paikkansa MM-karsintojen toiselle kierrokselle. Susi-jengi kohtaa Unkarin tässä G-lohkossa. Lohkossa pelaavat myös Ranska, Belgia. Ja Suomi on jo aiemmin osoittanut pystyvänsä haastamaan kovimmatkin vastustajat, muun muassa voittamalla Ranskan kotikentällä. Ihan huikea saavutus se. Ja sitten kuulkaa, kuunnelkaa nuukaa nyt ensimmäisen tämän karsintavaiheen jälkeen, niin lohkojen 3 parasta joukkuetta etenevät toiselle kierrokselle. Ja sinne mukaan siirtyvät myös ensimmäisen vaiheen tulokset muita jatkoon päässeitä joukkueita vastaan. Okei, toisella kierroksella pelataan vielä 3 otteluikkunaa, sanotaan syyskuussa ja marraskuussa, helmikuussa 2027. Ja sen jälkeen kunkin jahtolohkon 3 parasta joukkuetta etenevät Katariin. Okei, että se nämä pisteet otetaan mukaan tästä alkulohkosta ja sitten kohdataan näitä muita joukkueita. Että se on se seuraavassa vaiheessa on myös 6 joukkuetta, 3 niistä pääsee sitten jatkoon. Ruotsille tänä iltana on siis ihan kyllä kohtalon ottelu. Pakko voittaa Suomelle. Panoksena on mahdollisimman hyvä lähtöasetelma karsintojen toiselle kierrokselle. Noin se vaan on. Tosi jännä tilannehan se oikein on. Laitetaan musiikkia väliin. Sitten meillä on mukana Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippinen. Hänellä on suomalaista taustaa. Mikko Riippinen, hän saa arvioida Ruotsin mahdollisuuksia päästä jatkoon ja koripallon tulevaisuus täällä Ruotsissa. Musiikkia väliin siis.

0: Siinä kuultiin Amuri kappaleella Väsynyt mies. Meillä on nyt täällä studiossa mukana aamun uutistoimittaja Helmi Schelvemark. Hyvää huomenta, Helmi.
1: Huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa?
1: Uutisissa kerrotaan tänään, että suomalainen kvanttitietokoneita valmistava IQM-yhtiö on ensimmäinen eurooppalainen kvanttiyhtiö, joka on listautunut pörssiin. Ja lisäksi uutisissa kerrotaan, että kotitalouksien sähkölaskuista voi tulla perusteettoman korkeita. Ja tästä varoittaa kilpailuvirasto Konkurrensverket.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten kuullaan tuossa hetkisen kuluttua kello 8.30 eli 8:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän perjantaipäivän säätiedotusta. Tosiaan aika sateiselta näyttää, mutta tänään Etelä-Ruotsissa esiintyy sadekuuroja, jotka voivat Sveanmaalla paikoin olla voimakkaita. Ja paikallisesti voi myös esiintyä ukkosta. Ja Pohjois-Ruotsissa pilvisyys vaihtelee auringon paisteen kanssa ja sielläkin voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötilat on 15-20 astetta ja pohjoisessa paikoin jopa 23 astetta. Ja vielä tähän väliin nimppareita, nimipäiviä. Keitä niitä oikein viettää näin 3. päivä heinäkuuta. Eli suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettää Arvo, ruotsalaisen kalenterin mukaan Aurora, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Engil, Eivind ja Öivind, saamelaisen kalenterin mukaan Egel, Eiven ja ortodoksisen kalenterin mukaan Intoja. Anatoli. Oikein paljon hyvää nimpparia niille viettäville.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Tosiaan Sveriges Radio-sovelluksen kautta pääsee kuuntelemaan näitä finskan dokumentteja. Muun muassa tämä Sten, den hemliga halvbrodern dokumentti löytyy siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Oo munkaa. Pajalassa on täydessä käynnissä Kvänifest, eli festivaali, joka nostaa esiin kvänikulttuuria, musiikkia ja meidän maan perinteitä. Kohta kuulemme meidän raation Annika Lantoon, joka raportoi sieltä eilisessä iltapäivässä, mutta annetaan Pekka Kenttälän selvittää vähän kvääneistä, torniolaaksolaisista ja lantalaisista tähän alkuun.
4: No niin, minulla on Svenska Tornedalingars riksförbund Torniolaaksolaisten nettisivu tässä auki täällä studion tietokoneella. Kvänifesti 2026 tässä lukee. Se on tämmöinen kvänifesti, se on festivaali torniolaaksolaisille, kvääneille, lantalaisille, jossa kväänin kieli, meidän kieli, meidän kulttuuri, historia ja perinteet nostetaan framille tässä lukee. Ja meidän kielellä tässä lukee eri asioita ja eri tapahtumia tässä voi lukea. Meillä on Merradion Annika Lantto siellä paikan päällä Pajalassa kohta sitten meidän mukana. Tästä Kvänifestistä, sehän järjestetään juuri tällä viikolla siellä Pajalassa ja nostaa esiin juuri torniolaaksolaisten kvänien ja lantalaisväestön kieltä, kulttuuria, historiaa ja perinteitä eri tavalla. On kyseessä luennoista, musiikkia, käsityökulttuuriesityksiä ja erilaista toimintaa lapsille ja perheillekin. Kyllä, ja sehän on niin, kuulkaa, jos perehdytään jonkun verran tähän asiaan, niin tämä keskustelu torniolaaksolaisten asemasta, sehän on ajankohtainen, ollut kauan aikaa täällä Ruotsissa. Torniolaaksolaisten keskusjärjestö, Svenska Tornedalingars Riksförbund, ne on jättänyt tässä viime vuonna Ruotsin hallitukselle hakemuksen, jossa se vaatii torniolaaksolaisten tunnustamista alkuperäiskansaksi. Niin paljon asiaa on, tätä asiaa on keskusteltu kauan aikaa tietenkin. Torniolaaksolaiset ovat historiallinen väestöryhmä, niinhän se on, joka asuu täällä siellä Ruotsin ja Suomen rajalla Torniojoen laaksossa. Kyllä, ja sitten tähän keskusteluun liittyvät myös kveenit ja lantalaiset. Ja jos selvitetään sitäkin vähän, niin nämä kveenit ovat Pohjois-Norjan suomalaisperäinen vähemmistö, jonka esi-isät sitten muuttivat Ruijaan, eli Pohjois-Norjaan. Pääasiasta juuri Torniolaaksosta, Peräpohjolasta ja Lapista. Ja tämähän tapahtui jo 1700-1800-luvuilla. Ja se on, kuulkaa, niin, että Norja tunnusti kväänit kansalliseksi vähemmistöksi vuonna 1999. Ja sitten meillä on lantalaiset. Ne puolestaan ovat meänkielistä väestöä. Erityisesti Kiirunan, Jällivaaran, Malmivaaran alueella. Ja nämä monet näistä lantalaisista, ne katsovat kuuluvansa samaan historialliseen väestökokonaisuuteen, jos niin sanotaan, kuin torniolaaksolaiset ja kväänit, mutta korostavat omaa identiteettien ja alueellista historiaa. Paljon tästä voisi puhua ja selvittää ilman muuta, mutta yksi asia on kuitenkin selvä, kun on seurannut näitä asioita täällä pohjoisessa, niin monenkin tutkijoiden mukaan just Pohjois-Kalotin historia, se on huomattavasti monimuotoisempi kuin ehkä on aiemmin ajateltu. Kohta meidän radion Annikko Lantto on mukana täältä Kvääni-festi-tapahtumasta. Laitetaanpa musiikkia väliin.

Hei, siinä Hanne ja Veruska. Kuultiin äskettäin ja myöskin Petri Saarela kappaleella ABC-kirja sitä ennen. Ja tuossa puolen uutisten jälkeen jatketaan siitä, että Pajalassa on täydessä käynnissä tämä Kväänifest. Ja silloin mukana tosiaan siis Annika Lantto. Tomean raatiolta kuullaan enemmän. Hän on siis paikan päällä siellä Pajalassa, niin kuullaan vähän, että minkälaista siellä on. Mutta tässä kellokin alkaa ihan kohta puolin olla 8:30. Tosiaan suomenkieliset uutiset silloin luvassa. Laitetaan tähän väliin vielä soimaan Jani Kaunis ja The Puukot kappaleella Tyhjä pulla. Hyvää huomenta.

0: Siinä tosiaan Jani Kaunis ja The Puukot kappaleella Tyhjä pullo. Kello tässä alkaa olla sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä THL:ssä.
2: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
1: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat. Kotiinkuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiinkuljetuksissa että verkkokaupoissa. Toimittajana Jasmin Fulaadi. Suomalainen kvanttitietokoneista valmistava IQM-yhtiö listautui Yhdysvaltojen pörssiin eilen torstaina. IQM on ensimmäinen eurooppalainen kvanttiyhtiö, joka on listautunut pörssiin. IQM on myynyt tähän mennessä yhteensä 23 kvanttitietokonetta, mikä on enemmän kuin yksikään muu kvanttivalmistaja, kertoo uutistoimisto AP. Vastaavaa teknologiaa kehittävät myös muun muassa teknologiayhtiöt Google ja IBM. Kotitalouksien sähkölaskuista voi tulla perusteettoman korkeita, varoittaa kilpailuvirasto Konkurrensverket. Virasto tutkii nyt sähköyhtiöiden maksuja vuosina 2024-2027 ja näkee syytä huoleen. Tulorajat ovat nousseet kyseisellä ajanjaksolla ja näemme riskin perusteettomaan korkeista maksuista, sanoo David Nordström, kilpailuviraston kilpailunvalvonnan toimialan johtaja TT:lle. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan hantaviruksen aiheuttamaa tautia ei ole havaittu 25. toukokuuta jälkeen. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun viimeinen karanteenissa ollut henkilö on nyt testattu negatiiviseksi viruksen suhteen. Tartuntatauti levisi Atlantin valtamerellä liikkuneella risteilyalusteella. Reutersin mukaan yhteensä 13 henkilöä sai tartunnan ja 3 kuoli sen jälkeen, kun alus lähti Argentiinasta huhtikuussa. Tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Helmi Selvemark.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Niin kuin kuulit, Sveriges Radio Finska, Finskan aamua kuuntelet tällä hetkellä. Hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalossa. Täällähän mennään jo ihan kovaa vauhtia tuota aamupäivää kohti. Kello se on nyt jo noin 3 minuuttia yli 8:30. Perjantai-päivää eletään. Ja tuossa hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Helmi Selvemarkki, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko perjantai-aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30, eli siinä 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, höpöttelen sinulle ja pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9:00 asti, eli noin 30 minuutin verran vielä. Ja tässä ennen kello 9:00 niin jatketaan vielä siitä, että Pajalassa on käynnissä tämä Kvääni-festivaali, joka nostaa esiin kvääni-kulttuuria, meidän maan perinteitä ja musiikkia sun muuta. Kuullaan, mitä meidän raation Annika Lantto raportoi Sieltä hän on paikan päällä ja oli mukana eilisessä iltapäiväohjelmassa Pekka Kenttälän kanssa, niin siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän, mutta jatketaan nytten tätä perjantai-aamua myöskin musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Nikita Otti Tovu kappaleella Uhri lampaat.
1: Muistatko sen mökkitien, jossa koivut kumartuivat auton yli? Levyseppä haluaa kuulla sen kappaleen, joka soi silloin, kun olit matkalla järvelle, eväät takapenkillä ja aurinko ei laskenut ollenkaan. Kerro tarinasi, me soitamme sen kaikille Levysepässä. No niin, Kvääni-festi, kuulkaa, on täydessä käynnissä siellä Pajalassa. Ja nyt meidän mukana on Meän Radion toimittaja Annika Lantto. Hyvää iltapäivää, Annika.
2: No hyvää iltapäivää täältä Pajalasta.
1: Minkälainen tunnelma siellä on? Kerro meille.
2: Täällä on semmoinen hyvä tunnelma, hyvä mingeli päällä. Ja täällä on ollut koko aamupäivää ohjelmaa. Sitten me olemme syöhneet täällä lynchia, pokaa lohta ja potta. Ja vielä fiikkaa sen päälle. Ja täällähän praatithan tietenkin paljon näistä minoriteettikysymyksistä. Torniolaksalaiset, kväänit ja lantalaiset on vahvasti framilla tällä kväänifästissä.
1: Kyllä, paljon väkeä.
2: On paljon väkeä. Täällä pitää vähän sen niin kuin kiemurtella läpi salin, että sitä löytää jonkun paikan. Et siellä oli kaikki eturiviin paikat oli kyllä paksattu. Että minun piti mennä sinne aivan perälle.
1: Aha, sehän kuulostaa mahtavalta. Mitä sanoisit sitten, mikä on semmoinen kohokohta, onko semmoista olemassa?
2: Minä uskon, että niin kuin tämä päivä on, aamupäivä ja iltapäivä on vähän tämmöistä lämmittelyä. Täällä alkaa aivan heti niin kuin workshopit, missä saa oppia veistämään puuta, tälja, me kniiv. Sitä minunkin pitäisi oppia. Ja sitten on myös tämmöistä niin kuin käsityöworkshopia olemassa aika paljon. Täällä saattaa ostaa perinteistä tornionlaaksolaista fiikkaa. Täällä on musiikkia tarjolla ja sitten illalla on vähän fästiä. Kello 1 yöllä panthaan portit kiinni.
1: No niin, ja millä tavalla Annika sitten näkyy, että on kyse juuri kväänikulttuurista?
2: Täällä on tosi paljon näitä perinteisiä tornionlaaksolaisia shaalia, eli huivia. Minun eessäkin seisoo just nainen, jolla on semmoinen. Sitten on näitä kväänisymbolia, eli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kukkaan muistuttava kväänisymboli. Täällä on jonkun verran norjalaisia, jotka on tulleet muun muassa Altasta, Tromsasta, Bergenistä asti. Ja juttelin just yhden nuoren naisen kanssa, joka sanoi, että hän on tullut tänne etsimään hänen tornionlaaksolaisia juuria.
1: Sehän on kuulostaa ihan mahtavalta, Annika Lantto. Kuule, mitä sanoisit, miksi tämä Kväänifesti on tärkeä tapahtuma teille kväineille ja tornionlaaksolaisille ja lantalaisille?
2: No, tässä oli vasta semmoinen nuoritten paneelikeskustelu, missä justiin yksi norjalainen kvääni sanoi sen aika hyvin. Kohtaamispaikkoja tarvitaan. Minä haluan kohata muita kvääniä, muita tornionlaaksolaisia ja lantalaisia. Se oli hänelle tosi tärkeää, koska hänen arjessa hän ei oikein tehe sitä Norjassa. Ja totta kai se on meillekin tärkeää täällä Tornionlaaksossa, minä hunteeraan, että täällähän on Pajalan markkinat lähtemässä käyntiin huomenna, niin monihan on täällä kuitenkin kohtaamassa sukulaisia ja tuttuja, niin kyllä se on semmoinen niin kuin the traff, saapii rohkis niin sanoa monelle.
1: Niin. Kuule, oletko jututtanut yhtään kävijöitä jo?
2: No mulla on tässä minun vieressä seisookin yksi meidän rootiolle tuttu mies, Stefan Aro, hei.
3: No hei, son.
2: Stefanhan on tuttu monelle. Hän on ollut pappi pitkään Tornionlaaksossa. Nyt nykyään toimii luulajassa.
3: Näin on. Mutta hätyy kevät täälläkin katsomassa väkeä.
2: No mitä sinä tykkäät tästä Kväänifästistä?
3: Tämähän oli toisen kerran tämä nyt ja villisti väkeä. Ja se on niin kuin, teillä on hyvä vaipi, paljon väkeä ja hyvää tunnelmaa.
2: Siehän piit semmoista köökipraatia tuossa Evelina Estolan kanssa. Vähän porisitta kans niinku lohesta.
3: Joo, me teimme sitten vähän juttua ja vähän tämmöisiä hunteerinkiä väylästä ja kuinka se meidän historia on muuttunut. Ja Evelina tuumasi, että ennen aikaa niin kuistit oli väylälle käsin, koska väylältä tultiin ja kuljettiin, mutta nyt kun on ajat on muuttunut, niin kuistit on niin kuin käännetty maantielle käsiin, Ruotsin käsiin, ja siitä vähän tämmöisiä hunteerinkiä.
2: Niin, just tämä niin kuin yhteys Suomen ja Ruotsin välillä, se oli kauhean luonnollista ennestään. Se siis näkyy jopa taloissa.
3: Näin on, näin on. Teillä on oikean vanhat talot, niistä näkee sen. Että sehän on selvä se, että ovi on sinne käsi, mistä ihmiset tulit ja kuljit.
2: Väylää pitkin.
3: Aivan, aivan. Se oli se valtatie.
2: Tässä oli vasta nuoret praatimassa tulevaisuudesta heidän hunteeringistä. Mikä sulla jäi päällimmäisenä mieleen heidän praatista?
3: No, kun olen ollut tuossa Totuus- ja sovintokomisuunissa työvirkamiehenä ja seuraa vähän näitä prosessia vieläkin, ja sen huomaa, että nuorilla on niin kuin kirkkaat analyysit tänä päivänä, että tämä on vähän niin kuin polvesta kyse, että tämä käsitys, ymmärrys kaikesta siitä, mitä tämä meidän historia on saanut aikaan eri ihmisille, kun ajattelee kielen menetystä ja kulttuuri on vähän niin kuin hukassakin ja näin, niin nyt nuorilla alkaa olemaan niin kirkkaat analyysit ja ajatukset, ja ne puhuu selkokieltä näistä asioista, ei ne häpeä yhtään. Se on semmoista hienoa rohkeutta.
2: Yksi nuori mies nimeltä Petter Karkea sanoo sen, että kaikki, jotka haluavat oppia meidän kieltä, tulisi saada oppia kielen ja saada sen koko koulutuksen maksettua ilman muuta ympäri Ruotsia.
3: Näin on. Ja mehän tiedämme kaikin, joilla on minoriteettikielitausta Ruotsissa, minkälaista se on. Se on taistelun takana monelle perheelle. Onko se sitten kyse suomen kielestä, eli saamen kielestä, eli meidän kielestä, niin sen eestä saa taistella. Ja se ei saisi olla näin.
0: Jatketaan hetkisen kuluttua, laitetaan musiikkia väliin.

0: Siinä vahtera kappaleella viiniin meneviin naisiin. Jatketaan nytten Pajalasta. Siellä tosiaan Kvääni-festi käynnissä.
1: Takaisin Pajalaan Kvääni-festiin. Annika Lantto ja meidän radion reporteri siellä paikan päällä. Olepa hyvä, Annika.
2: Joo, täällä me olemme ja me olen nytten löytänyt uuden äänen Eveliina Estola Heipparalla.
3: No heissan, heissan.
2: Sinä olet lähtöisin, mistä? Kerropa itse.
3: No miehän olen Mataringista, Övertorneosta kotoisin ja ollut vähän muualla monta vuotta, mutta nyt sitten pari vuotta taaksepäin, niin minä muutin taas takaisin Mataringiin.
2: Tornionlaakson takaisin.
3: Käijimän.
2: Mitä sinä työskentelet nyt?
3: No nythän minä olen Tornionlaakson folkhögskuulalla töissä. Ollut augustista asti viime vuonna som meänkielilärre. Mä olen vetänyt meänkielen kurssia ja sitten kanssa ollut niin kuin sammonnare koululla. Että semmoista.
2: Ja just tämä Tornionlaakson kansankorkeakoulu Mataringissa, sehän on niin kuin viime vuosina paljon ottanut framille tätä just niin kuin minoriteettikysymystä. Nostanut näitä, niin kuin, teillä on ollut tosi suosittu kurssi, missä on ollut Luulajan teknillisen yliopiston tutkijoita opettamassa Tornionlaakson historiasta.
3: Aivan, joo, sehän on ollut oikein tykätty kurssi ja jatkaa nyt kolmatta vuotta nyt syksyllä. Ja koska se on niin tykätty ja populaari, niin sitten tulee nyt syksyllä vielä uusi niin kuin kopplattu siihen, mutta en fristående kurs från den kursen, tämä Lestadius, Väckelsen ja kyrkan. Että aina tämmöisistä kurssistakin saattaa syntyä jotakin muuta ja vähän enemmän niin kuin nishattua, mutta se on ollut oikein mielenkiintoinen monelle niille, jotka on käynyt ja monet hakevat sitä kurssia, just tämä Tornedalen historia nytin, että se on poppis.
2: Ihmiset haluaa oppia hänen historiasta ja tässä just Ida-Maria Lindmark Svonni sanoo sen aika hyvin, että ihminen, joka ei tunne omaa historiaa, eli tornionlaaksolaista historiaa, se tekee samoja virheitä kerrasta toiseen ja siksi pian aika just niin kuin tämmöinen politiikka, joka on aikoinaan niin kuin ruottalaistamisprosessihan on ollut tosi vahva Tornionlaaksossa. Meidän kielen kurssi sitten, sillä olet siinä ollut aktiivinen. Mikäs into on sitten nykyisin oppia meidän kieltä?
3: No sekinhän on kuule, se on vain kasunut kanssa viime vuotta tosi paljon. Että jos sanotaan vaikka 10 vuotta sitten, niin sai niinku, man får skrapa ihop deltagare, niin nythän nekin on ansökningarna överfulla och sapi häytyy lotata, että kuka sinne pääsee. Ja aina on niinku, että saa reserviäkin sinne kurssille, että se on oikein mukava nähdä, että haluthan ottaa takaisin tätä kieltä.
2: No, sullahan on vähän tämmöinen niinku inside information näistä, jotka hakevat kurssille. Saataksi sanoa ollenkaan mitään? Onko siellä mitään yhteistä?
3: No nyt kun miehällä olen vetänyt tämän yhden vuoden, niin no kaikilla on kuitenkin joku koplinki niin kuin Tornionlaaksoon, eli Malmfältille. Että jollekin se on, että ne on kasunut ylös täällä, mutta sitten muuttaneet. Tai sitten, että on vanhemmat, eli murföräldrar, jotka ovat täältä kotoisin. Ne ei ole ehkä itse koskaan ollut täällä, mutta ne on niin kuin, ne hakevat niitä juuria. Mm. Että se on absolut största anledningen, että hakea juuria ja joo. Mm.
2: Ja tämä, että niin kuin monet täällä päin on menettäneet heidän kielen, sehän kanssa niin kuin näkyy tavallaan tässä Kvääni-festissä, että paljonhan täällä niin kuin puhutaan ruottia. Että jos kaikki niin kuin tämä, mitä tapahtuisi, vethäisi vain meidän kielellä, niin moni jäisi sen ulkopuolelle. Eveliina Estola, sinä itse puhut meidän kieltä. Hunteeraksi ei koskaan, että olipa tuuri, eli minä olen etuoikeutettu, että minä sain oppia.
3: Joo, miehän saan kyllä monta kertaa hunteerata, että olipa tuuri. Mutta ymmärrän tietenkin kans, että miksi monet ei ole saanut. Että se olisi aivan hyvin mullekin voinut käydä niin, että ei olisi haluttu puhua kotona suomea, eli meidän kieltä. Eli, joo. Mutta joo, mamma ja pappan tykkäsivät, että se oli yhtä tärkeää, että minä saan sen äitin suomen ensinnäkin, mutta sitten siitä on sitten lähtenyt se meidän kieli kanssa, kun on asunut kuitenkin Mataringissa ja Tornionlaaksossa, niin sitäkin on tullut enämpi ja enämpi. Mm.
2: Kiitos paljon Evelina Estola. Pekka, kerkeämmekö me vielä hakea vähän ääniä täältä publiikista?
1: Kuule, kävele päästäkäsi ja löyä joku. Siellä on yhtä suuri fiilis kuin Almedalin ja Konsana. Jos löydät jonkun, niin olepa hyvä.
2: Jag har ju hittat lite svenskspråkiga röster här, tror jag. Käypikö se?
1: Joo, käy.
2: Hej, får jag fråga, vad heter du?
4: Sofie Lanto.
2: Och varifrån kommer du?
4: Gällivare.
2: Okej. Okay. Och varför kom du till Kvänifesti idag?
4: Ja, men jag var här förra året och det var så otroligt roligt. Dels att få höra mer om historien där jag kommer ifrån och träffa många människor som jag aldrig hade träffat på innan. Så allt från att jag kliver in och träffar kusiner och min moster till att man träffar människor jag bara har följt på Instagram och Facebook och så. Så att, jätteroligt.
2: Mm. Vad spännande. Kommer du hänga kvar här till klockan ett när de stänger?
4: 100%.
2: Tack så jättemycket. Ja sitten minä löysin tutun äänen, joka on ollut myötä Sveriges Radio Finskassa muuten. Mm-hmm. Hei på dig, Hanna Rane.
5: Hei, hei. Hejsan.
2: Du har tagit dig från Stockholm till Pajala idag.
5: Ja, precis. Det är en lång resa, men här är vi.
2: Är det första gången du är på Kvänifesti?
5: Ja, det är det. Det är första gången jag är på, förutom Askelsovinton så har jag aldrig varit på någon liksom årligt evenemang för vårt folk. Så det är en premiär för mig, det är jättekul.
2: Har det liksom uppfyllt dina förväntningar på hur det skulle vara?
5: Det är bättre. Det är sån gemenskap, det är så mysigt, det är glädjetårar, det är fin musik. Man känner sig hemma. Även om jag inte ens kan språket, så när jag hör det talas runt omkring mig så känner man sig väldigt hemma. Så jag älskar det.
2: Vad ser du mest fram emot?
5: Att träffa fler folk. Det känns som att jag känner alla utan att känna folk. Så man kan gå fram till nästan vem som helst och bara säga jag heter Hanna, och då svarar de, och då frågar de vilken bi, och så svarar de med sin bi, och så är man vänner för livet. Så det ser jag mest fram emot.
2: Vad kul. Hoppas du får en jätterolig Kvänifesti och Pajala marknad.
5: Ja, hit oss. Ja. Och kom till Metnårets bås.
2: Tämmöstä tältä Pajalasta.
1: Kiitos Annika Lantto, meidän radion toimittaja. Kylläpä siellä on porukkaa paljon siellä Kvänifestissä Pajalassa. Olisipa kiva, jos olisi päässyt sinne. Meidän radio Sveriges Finska yhteistyössä parhaimmillaan.
0: Tosiaan siis siinä Annika Lantoa. Meidän raatiolta haastatteli Pekka Kenttälä eilen, oli mukana iltapäivässä. Ja tässä alkaa kellokin kohta kirja 9. kohti, näin perjantaita eletään, 3. päivä. Heinäkuun alussa ollaan, ja hei, tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä, se lähtee sieltä sitten käyntiin Levysepän tahdissa ja rytmissä. Ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Talonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Olli Hartosen pariin kappaleella 24 tuntia, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten vuoro, ja ne meille toimittaa Aleksander Ivanovski. Ja kuullaan sitten taas maanantaina aamussa, ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantaipäivää juuri sinulle.

Tunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Arvaappas, mistä voit kuunnella tällaista.
1: Kuka on jättänyt näin suloisia kisunpentuja näin kylmällä ilmalla ulos metsään?
2: Mäpä taidan mennä heti kattoo, että miten rakennetaan oma hyönteishotelli.
0: Arvasitko? No, niitä voi kuunnella Taikalippaasta.
3: Taikalipas on Sveriges Radio Finskan satupankki. Ja siellä on myös hölmöläistarinoita, iltasatuja ja paljon paljon muuta. Se löytyy netistä hakusanalla Taikalipas.

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Suomessa astuu tänään voimaan uusi alkoholilaki, joka lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet- ja tupakkatiimissä THL:ssä.
1: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
0: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat. Kotiinkuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiinkuljetuksissa että verkkokaupoissa. Toimittajana Jasmine Fuladi. Suomen sijoitus kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi. Sveitsiläisen IMD-instituutin kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Verrattuna viime vuoteen sijoitus on pudonnut 5 sijaa ja Suomi on nyt vuosien 2013-16 tasolla. Ruotsi on vertailussa sijalla 9, myös sen sijoitus on laskenut 1 sijan. Vertailussa on 4 pääluokkaa: taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yritysten suorituskyky sekä infrastruktuuri. 2 ihmistä esitetään vangittavaksi epäiltynä törkeästä laittomasta tiedustelutoiminnasta Ruotsia vastaan, kertoo syyttäjävirasto Åklagarmyndigheten. Henkilöt otettiin kiinni keskiviikkona ja vangitsemisoikeudenkäynti pidetään Tukholman käräjäoikeudessa tänään iltapäivällä, kertoo Säkerhetspolisen. Ja Ranskassa on rekisteröity voimakas ylikuolleisuus kesäkuun lämpöaallon jäljiltä. Maan terveysministeri Stephanie Ristin mukaan lämpöaallon aikana on rekisteröity vähintään 2025 kuolemantapausta enemmän kuin tavallisesti. Todellista lukua ei voida vahvistaa vielä moneen viikkoon. Noin viikon kestäneen lämpöaallon aikana rekisteröitiin useita lämpöennätyksiä. Lisää uutisia voit lukea verkkosivuiltamme ja seuraavan kerran uutisia radiossa 2:00. Nämä uutiset toimitti Venla Rakkola.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Oikein hyvää iltapäivää. Lämpimästi tervetuloa Levysepän seuraan. Täällä musiikkia ei asetella hyllystä valmiina pöytään. Ei, vaan sitä taotaan, hiotaan, sovitetaan yhteen kuin vanhassa pajassa konsanaan. Jokaisella kappaleella on oma muotonsa, oma värinsä, oma tarinansa. Ja tänään pajassa työskentelen jälleen minä Pekka Kenttälä vierailevana seppänä. Vakituinen mestari Ismo nauttii ansaitusta kesälomasta. Pajani sijaitsee täällä Luulajassa, missä kesäilta on valoisa ja meri hengittää rauhalliseen tahtiin. Tässä ihan studion ulkopuolella ja samalla tahdilla rakennamme myös tämän ohjelman. Yksi kappale, yksi toive, yksi tarina kerrallaan. Yksi asia pysyy aina ennallaan Levysepässä, sen minäkin tiedän. Musiikki kuuluu teille, te kuuntelijoille, jotka olette mukana kodeissa, työpaikoilla, automatkoilla tai siellä, missä tätä ohjelmaa juuri nyt kuunnellaan. Ottakaahan siis mukava asento, antakaa musiikin tehdä työnsä ja lähtekää mukaan Levysepän matkaan. Ja aloitetaanpa heti ensimmäisellä kuuntelijatervehdyksellä, joka odottaa meitä puhelinvastaajassa.
1: No hei, tämä on Levysepälle. Olisin halunnut kuulla tämän Katri Helenan kappaleen, joka on niin hieno. Kesälapsi mä oon. Sitä ei kerennyt kaikki kuuntelemaan ja se oli hieno konsertti, mahtava. No jos on mahdollista, niin voisitko soittaa? Kiitoksia paljon. Hei hei.
2: Levysepä.

Näin hienosti levisi perullesi käyntiin Katri Helenan avulla. Kaarina toivoi just tämän kesälapsikappaleen. Jatketaan. Sähköpostissa lukee näin. Hei, haluaisin kuulla Käri Ylötalon biisin Suomalainen Ruotsissa. Terveisin Arja Liisa. Tässä se tulee.

Suomalainen Ruotsissa käri yli talo siis. Ja luetaanpa seuraavaksi sähköposti. Terve Levi Seppä, no tervepä terve. Kivat kesän jatkot, toivoisin biisiä niin kuin meren hiekkaa. Laura Voutilainen. Helga Helin Flenistä. Tässä se tulee.

0: Levy Seppä.
1: Ota sinäkin yhteys Levy Seppään sähköpostilla levyseppa@sverigesradio.se.
2: Levy Sepälle. Nyt kun on menossa nämä jalkapallon MM-kisat, niin ikävöin Italian joukkuetta. Siksi haluaisin, että soitettaisiin kappale Un estate italiana, Gianna Nannini, Eduardo Bennato. Terve, kiitos ja terveisin armoton penkkiurheilija Ulla-Maija.
3: Un estate italiana, Eduardo Bennato ja Gianna Nannini oli tämä kappale, kuulkaa. Ja tämä olikin yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista jalkapallolauluista ja sehän passaa hyvin nyt, kun on MM-kisat täysissä käynnissä, vaikka Italia ei ole mukana. Eduardo Bennaton ja Gianna Nannin esittämä Un estate italiana. Se oli vuoden 1990 Italian jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnuskappale. Ja siitä tuli valtava hitti, joka herättää yhä nostalgisia muistoja kesästä, jolloin koko maailma seurasi MM-kisoja Italiassa. Tunnelmallinen, voimakas ja täynnä suuria tunteita. Tässä siis Eduardo Bennato ja Gianna Nannini. Un estate italiana.

0: Tiesitkö, että suomen kieli oli merkittävä inspiraation lähde kirjailija J.R.R. Tolkienille? Suomi on pohjana kielelle, jota haltijat puhuvat Tolkienin Taru Sormusten herrasta -kirjassa. Miten tässä niin kävi, että Engelsmanni innostui suomen kielestä? Taustalla on Elias Lönnrotin kokoama Suomen kansalliseepos Kalevala. Tolkienin kiinnostus suomen kieleen heräsi jo nuorena. Hän yritti oppia suomea ja perehtyi sen kielioppiin. Etenkin pitkät vokaalit sekä ää ja ö kiehtoivat häntä.
1: Amen.
0: Kalevalan vaikutus näkyy Tolkienin kirjajärkäleessä muutenkin kuin kielessä. Sen mahtipontisessa seikkailussa on mukana maaginen esine, veljesten välistä kamppailua ja vanhempansa menettäneitä sankareita. Tolkien kuoli 81-vuotiaana vuonna 1973. Hän ei koskaan vierailut Suomessa.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Ja sähköpostissa tänne Levyseppään luulajaan lukee näin: huuda oikein kovasti, joten tämä kuuluu Katriine Holmiin asti. Raili Joona tässä lukee. Sinulle tulee täältä syntymäpäivä onnittelut. Tätini Raili täyttää tänään 3.7. 87 vuotta, ja sehän pitää huomioida, tässä lukee. Tulen itse tuhtina perässä. Tiedän, että tätini Raili pitää Arja Korisevasta, joten soitetaanpa häneen kappale "Sä kuulut päivän jokaiseen Railin iloksi". Toivotaan nyt, että hänen kuulolaitteet on paikoillaan ja ratio kovalla, että hän kuulee, kun huudamme toivottaen paljon onnea Raili päivällesi. Näin toivoo Seija Fleenistä. Sä kuulut päivään jokaiseen Arja Koriseva.

Ja seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Moi moi, toivoisin kuulevani Ludovico Einaudin kappaleen Experience. Kuulin tämän kappaleen viime kesänä Roomassa, kun kävelin äitini ja siskoni kanssa Tiberjoen rannalla Castel Sant'Angelon lähellä. Kadulla soittanut violisti soitti juuri tätä kappaletta ja jostain syystä se heti jäi mieleen. Tykkään tästä kappaleesta siitä, että se alkaa aika rauhallisesti ja melkein varovasti, mutta kasvaa vähitellen voimakkaammaksi. Ehkä olen itsekin vähän sellainen. Menen uusiin paikkoihin ja tilanteisiin ensin uteliaasti katsellen, mutta kun jokin paikka, ihminen tai asia alkaa kiinnostaa, niin sitten kiinnostus vie mennessään, tässä sähköpostissa lukee. Kun kuulen tämän kappaleen, muistan sen roomalaisen illan ja sen tunteen, että maailmassa on vielä paljon nähtävää. Terveisin Taina Luulajasta. Seuraavaksi kuullaan siis tämä, se on italialainen säveltäjä, pianisti Ludovico Einaudin. Tämä on hänen tunnetuin teos Experience, siis julkaistiin vuonna 2013 ja on noussut yhdeksi maailman kuunnelluimmaksi nykysävelykseksi. Ja sen voima, niin kuin tässä sähköpostissakin lukee vähän, se perustuu tähän yksinkertaiseen, mutta vähitellen kasvavaan tunnelmaan. Mä kuuntelin tätä kappaletta ennen kuin mä otin sen mukaan lähetykseen. Piano aloittaa rauhallisesti ja mukaan liittyvät vähitellen jouset sekä voimakas tunne liikkeestä ja matkasta. Tämä Experience, se sopii minun mielestä juuri levysepän kaltaiseen ohjelmaan erityisen hyvin siksi, että se herättää kuulijoissa omaa muistoja, omia muistoja, mielikuvia ilman sanoja. Sekin voi toimia, kuulkaa. Ja jokainen voi rakentaa sitten kappaleen ympärille oman tarinansa. Musiikissa on samaan aikaan haikeutta, toivoa ja eteenpäin kulkemisen tunnetta. No, Levyseppä-ohjelmassa kappale voi toimia ainakin minun mielestä semmoisessa hengähdyshetkessä, puheen lomassa tai siltana tarinasta toiseen. Sen rauhallinen alku, se kutsuu vähän niin kuin pysähtymään ja se voimakas loppuhuipennus jättää kuulijalle vahvan tunnereaktion. Joskus yksi pianosävel kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ludovico Einaudin Experience on musiikkia, joka on koskettanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Se on matka muistojen, tunteiden, elämän käännekohtien läpi. Joo, tehdäänpä niin, että kuunnellaan tämä kappale. Se on paljon parempi kuin että minä kerron siitä.

levy Seppä Toivon kappaleen myrskyn jälkeen. Sen laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbusta. Kiitos.

Otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiina äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: No niin, terve Pekka. Se on epäkalskuukasta. Tai Eetu Siuronen on oikea nimi. Niin tuota, jos etit semmoisen kappaleen kuin valkokielujen aikaa, sitten kun passaa. Okei, palataan asialle. Heippa.

Levyseppää kuuntelette luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Sähköposti seuraavaksi. Hei Levyseppä. No hei hei. Saisinko kuulla tänään TT Puron takan laulaman Kesälauantai? Se soi paljon, kuin tapasin nykyisen puolisoni 30 vuotta sitten. Voi kamala, miten vuodet menevät. Nopeasti tässä lukee, olen samaa mieltä, kuulkaa. TT on yksi meidän suosikkilaulajista, samalla myös syntymäpäiväonnittelut. Kultsulle sunnuntaina tässä lukee. Hyvää kesää kaikille levyseppäläisille ja Pekalle ja Ismolle sinne radioon toivoo. Tiina Göteborgista, niin Tiina. Minähän näen nyt, että tämä sinun viesti tulikin jo viime perjantaina. Viestejä tulee paljon. Kaikki eivät mahdu mukaan ohjelmaan, sen mä nyt huomaan. Herranen aika, missasin sun kultsun syntymäpäivän siis? No, tämä oli tällainen tyypillinen sijaisena olevan levysepän aloittelijan moka, jos niin voi sanoa. Mutta siinä tuli tehtyä semmoinen aloittelijan virhe, voiko sanoa näin? No, tällaisia mokia sattuu varsinkin tuuraavalle levysepälle, mutta Tiina, denson vän tarponuukot kot. Eikö se olekin niin? Se, joka malttaa odottaa, palkitaan toivottavasti. Se sopii, että ajetaan tämä TT Puron takan kultsulle ja sinulle, Tiina, sinne Göteborgiin nyt.

löydätkö sellaisen kappale kuin Kulkurin päiväkirja? Se on niin kaunis ja kauniit sanat. Ja sen laulaa Tuomo Huttunen, Tomppa ja Pena, sillä nimellä on bändi. Tuomo Huttusen, Kulkurin päiväkirja. Minulla on kyynelet, jos kuuntelee sen, minun poikani nimi on myöskin Tuomo. Ja kaikille merkkipäivä, kellä on juhlapäivä, onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja myöskin sinulle 1000 kiitosta, toimittaja. Taitaa olla Pekka Kenttälä seuraava kerta, taitaa olla lomalla se ismopoika. Kaikille hyvää kesän jatkoa. Ja sinulle 1000 kiitosta, näitä ovat Rauni ja Topio Söldetteljestä. Kiitti, hei.

Kulkurin päiväkirja Raunille sinne Södertäljeen. Joo, siirrytäänpä postikorttien pariin jälleen kerran. Hei, tässä lukee Pekka ja tervetuloa Sepän virkaan. No kiitoksia. Samoin Seppä Ismolle oikein hyvää lomaa sinne Savon muualle. No, juuri näin Savon muualle. Toive olisi pitkästä aikaa saada kuulla Topi Sorsakosken luoksesi vie ajatukseni tie. Kiitos ja hyvää kesää. Irma toivoo hyvää kesää sieltä Göteborgista käsin. Luoksesi vie ajatusteni tie. Topi Sorsakoski, olkaapa hyvä.

0: Mä oon Karate Liv.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
1: Ja yhdessä me ollaan
3: Karate NOO!
4: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
1: Musi vielä tschiki on tschi. Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
4: Liv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
1: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
5: Ja lihaspistous.
4: Ja mikä siinä on tärkeintä?
1: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmitteen. Ei et satuttaa toista.
4: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
3: Karate NOO!
6: Katsotaan, mitä löytyy täältä sähköpostista. Tässä lukee näin. Hei Levi Seppän. Hei hei. Tässä on teille kaikille hieno mukaansa tempaava aurinkoinen kesälaulu. Axwell ja Ingrosso, Sun is Shining. Kesä terveisin, Iris. Olkaapa hyvä.
7: Levy Seppä.

0: Kello on 2, on uutisten aika hyvää iltapäivää. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta, kertoo Suomen puolustusministeriö tiedotteessaan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hankinta vahvistaa ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa, eli lähes 1,2 miljardia kruunua. Järjestelmät saadaan täysimittaisesti käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä. Kahta ihmistä esitetään vangittavaksi epäiltynä törkeästä laittomasta tiedustelutoiminnasta Ruotsia vastaan, kertoo syyttäjävirasto Åklagarmyndigheten. Tapauksesta epäilyt 35-vuotias Kiinan ja 22-vuotias Malesian kansalainen otettiin kiinni keskiviikkona. Tapauksen vangitsemisoikeudenkäynti on tällä hetkellä käynnissä Tukholman käräjäoikeudessa, kertoo TT. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Muun muassa Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä THL:ssä.
1: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
0: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissain tapauksissa olla alhaisimmat. Kotinkuljetuksen osalta näitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alusta, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotinkuljetuksessa että verkkokaupoissa. Toimittaja näidellä oli Jasmin Fulaadi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa sosiaalisen median palvelu Truth Socialissa, että olisi naurettavaa, että maa jatkaisi suhteitaan puolustusliitto Naton kanssa. Hän tarkoittaa, ettei suhde ole ollut molemminpuolinen, eivätkä Nato-maat ole olleet Yhdysvaltojen tukena. Suomen sijoitus kansainvälisessä kilpailukykyvertailussa on laskenut selvästi. Sveitsiläisen IMD-instituutin toteuttamassa vertailussa Suomi jäi tänä vuonna sijalle 19, kertoo Suomen elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Verrattuna viime vuoteen sijoitus on pudonnut 5 sijaa ja Suomi on nyt vuosien 2013-16 tasolla. Ruotsi on vertailussa sijalla 9. Myös sen sijoitus on laskenut 1 sijan. Vertailussa on 4 pääluokkaa: taloudellinen menestys, julkisen hallinnon tehokkuus, yrityksen suorituskyky sekä infrastruktuuri. Eniten Suomi putosi yritysten suorituskykyä mittaavassa pääluokassa. Suomalainen kvanttitietokoneita valmistava IQM-yhtiö listautui Yhdysvaltojen pörssiin eilen torstaina. IQM on ensimmäinen eurooppalainen kvanttiyhtiö, joka on listautunut pörssiin. Se on myynyt tähän mennessä yhteensä 23 kvanttitietokonetta, mikä on enemmän kuin yksikään muu kvanttivalmistaja, kertoo uutistoimisto AP. Vastaavaa teknologiaa kehittävät muun muassa teknologiayhtiöt Google ja IBM. Kerrotaan vielä lyhyt uutinen urheilun maailmasta, nimittäin Suomessa SM-liigajoukkue Vaasan Sport tiedottaa hankkineensa ruotsalaisvahvistusta. Keskushyökkääjä Kalle Östman siirtyy Sporttiin 1-vuotisella sopimuksella. Viimeiset vuotensa Östman on ollut Leksands IF:ssä pelaamassa. Tässä Sverisöde Finskan uutiset, nyt takaisin levysepän pariin.
2: Levyseppä.

Nyt on aika siirtyä ohjelman toiseen tuntiin, levysepän pariin. Minulla on ilo ja kunnia saada jälleen olla tuuraamassa tätä ohjelmaa. Ohjelmaa, jolla on vahva paikka monien kuulijoiden sydämissä. Kiitos luottamuksesta ja ennen kaikkea kiitos teille, jotka olette seurassamme tänäkin päivänä. Seuraavan tunnin aikana kuullaan tuttuun tapaan hyvää musiikkia, muistoja, tunnelmia. Tervetuloa siis mukaan jatkamaan Levysepän seurassa. Minä olen Pekka Kenttälä, lähetysluulajan radiotalolta. On iso ilo saada jakaa tämä hetki kanssanne. Mennään siis yhdessä toiseen tuntiin. Poimitaan seuraava viesti postikortti nipusta. Hei Levyseppä. Hei hei. Kesäiset tervehdykset tältä Sörmlannista. Levytoivomukseni olisi Vihreät niityt Eino Grönin laulamana. Se tuli mieleeni nuoruusmuistoja 70-luvulta. Kiitos etukäteen ja kiitos myös hyvästä ohjelmasta. Terveiset kaikille Levysepän kuuntelijoille, Riitta Katriine Holmista. Niin, Vihreät niityt, sehän ei alun perin ole suomalainen kappale, vaan sen perustuu tähän yhdysvaltalaisen lauluun Green Fields –

Vihreät niityt, Kari Tapio. Luetaanpa pari sähköpostia tänne levyseppään. On tullut seuraavat viestit. Kesäiset terveiset sinne levyseppään pajaan, jospa nuo helteet jatkuu. On tosi kuumaa, ainakin täällä etelässä muistelen entisajan ihania kesäisiä elämyksiä ja romantiikkaa. Levytoive oli.

olisi, jos soittaisit Esko Rahkosen esittämän Reissumiehen erehdys. Toivotan Sepälle ja kaikille kuuntelijoille ihanaa kesää. Terveisin Ritva Shinnasta. Ihanaa kesää sinullekin, Ritva. Seuraava viesti, terveiset Kuusamosta Levysepälle ja kuuntelijoille. Minun vanhemmat asuvat Rovaniemellä ja ovat olleet naimisissa vuosikymmeniä, joten hopeahääpäivä on ohitettu aikoja sitten, tässä lukee. Haluaisin kuulla Erkki Junkkarisen hopeahääpäivänä ja samalla toivottaa Rovaniemelle vanhemmille ja kaikille sukulaisille ja kuuntelijoille oikein hyvää kesää. Näin toivoo Outi. Kiva, että Suomestakin käsin kuunnellaan Levyseppää. Kiitos siitä, Outi. Reissumiehen erehdys, Esko Rahkonen siis, Ritvalle sinne Shinnaan ja Erkki Junkkarinen hopeahääpäivänä Rovaniemelle, Outin vanhemmille sinne. Ja kuulkaa, itsekin olen lähdössä sinne Rovaniemelle nyt viikonloppuna, mökki siellä. Pitääpä käydä leikkaamassa ruohikko, siitä saattaa tulla aikamoista touhua. No niin, kuullaanpa nämä biisit.

0: Hei, tämä on levysepälle. Jos levysepä löytää semmoisen kappaleen kuin Vuosien jälkeen, niin haluaisin kuulla sen. Että olisi kiva kyllä, kun kuulin sen. Mä aina lauloin sitä tuolla, kun olin karaokeissa ennen. Ja tätä toivoo Annukka Ulossamista. Heippa.
1: Vuosien jälkeen Annukalle sen esittää meille Maritsa, olkaapa hyvä.

Terve, Levi Seppä tässä. Sähköpostissa lukee ajankohtaan sopiva biisi. Olisi toiveenani Perhonen Paula Koivuniemi. Toivoopi Pekkaselta Fleenistä. Tässä se tulee.

Tässä kuultiin jo toista kertaa tässä levyseffä 7 Rauhkasen musiikkia lapsuusajan maisemissa. Tämän biisin nimi aikaisemminhan me kuultiin Reissumiehen erehdys. Kuulkaa, seuraavassa sähköpostissa lukee näin. Hei levyseppä ja kuuntelijat, terveisiä Norrtäljestä. Tässä lukee, minä toivon laulua Ei kesä tähän jää. Piti lähteä Gran Canarialle helmikuussa ystäväni kanssa, mutta sain vakavan sairauden ja matka peruttiin. 6 kuukauden jälkeen olen melkein terve taas ja suunnittelen uutta matkaa. Hyvää kesän jatkoa, toivoo Salme Mannila. Hienoa, että ehkä pääset reissaamaan, Salme, ja että olet terve. Ei kesä tähän jää, niinkö? No, otetaanpa se biisi ja sen esittää meille levysepässä Matti ja Teppo.

Voi kuinka hieno postikortti muuten. En tiedä, onko, taitaa olla vähän niin kuin syksy, aamu syksyllä jossakin Jängällä melkein näyttää siltä. Ja hieno kuva, kuulkaa. Porosta. Tosi mahtava, hieno poro. Kylläpä oli mahtava, tuon pitää säästää tuo postikortti. Sehän on ihan mahtava. Tässä lukee näin tässä postikortista. Pekka, sinä olet Pohjolan poikia, niin tässä kortissa on sinulle poro. Oh, suuret kiitokset. Tuon minä säästän kyllä tämän hienon postikortin. Tässä lukee, no hei Pekka, haluaisin kuulla Ylen arkistoista löytyvän Oi katso mikä aamulaulun. Haluaisin kuulla sen sopraano Satu Vihavaisen laulamana yhdessä eteläsuomalaisen osakunnan laulajien kanssa Jorma Pulkkilan johdolla, tässä lukee. Kaunis kiitos, terveisin Marjatta Svean maalta.

Roisissa lukee näin, että nyt pitäisi äitille soittaa taas yksi biisi, muuten se kohta kummittelee vielä enemmän kuin tavallisesti. Tässä lukee, että jos laitetaan vähän vauhtia Arttu Viskarille ja Suomi Finland perkele. Kiitos meiltä tytön kautta Tukholmasta, Roope Tukholmassa, poika perheineen ja pojan poika Kronforsista ja pikkuveli Kellasta. Suomi Finland perkele Arttu Viskari.

Seuraavassa viestissä lukee, että eiköhän nyt ole aika kajauttaa pieni herkkä sinfonia kesälle. Haluaisin kuulla Morning Mood Berliinin filharmonikoiden soittamana. Toivon kaikille mansikan makuista ja ruusun tuoksuista kesää. Kiitos etukäteen Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta. Joo, tästä se löytyi meidän arkistosta. Per Gynt, Morgonstämning, Opus 23. Tässä lukee. Ja artisti on Kurt Masur, Gewandhaus, Orchester Leipzig. Tässä lukee.

Levy sepäille seuraavassa viestissä lukee Mikis Theodorakiksen Ohkeimos on levitetty monella kielellä. Suomessa kappale tunnetaan Arja Saijomaan Laila Kinnosen levytyksinä Tuska. Ulf Palmen hautajaisissa Arja esitti ruotsalaisen version Bo Setterlindin tekstillä En sång om frihet. Koulussamme 125 oppilasta valitsi toisen kotimaisen kielen lisäksi vieraan kielen. Meistä 12 valitsi saksan, mitä harvemmin kuulee levysepän alasimelta. Toiveeni on Vicky Landrosin Ich hab die Liebe gesehen. Kesäterveisin Jarmo Pitkänen.

Postikortissa tänne Levyseppään lukee näin. Hei kenttälle Pekka, no hei hei. Varosen Ismo antoi kuulla Levyseppässä marraskuussa suurimpana syntisenä Konsta Jylhän tai Rebekka Jylhän laulu. Siinä puhutaan Jumalan armosta ja uudesta kielestä. Naislaulaja. Ja sen haluaisin kuulla uudelleen. Terveisiin Marjat. Sveijan maalta ja terveisiä Ismolle ja hyvää lomaa Savossa myös lukee tässä viestissä. Joo, löydettiin se ilovirsi matkalla taivaaseen, sen niminen ja sen esittää meille Eija Merilä ja Seppo J. Järvinen.

0: No hei Lipyseppä, pikarierare. Tarja Spongasta soittaa ja toivoo seuraavaa kappaletta. Läksin minä kesäyönä käymään ja sen laulaa lauluyhtye Rajaton. Se on kaunin surullinen kappale. Sopii hyvin kesää. Oikein mukavaa kesää kaikille teille kuulijoille. Ja mä ainakin nyt odotan sitä Ismoa takaisin kauheasti. Että hei hei.
1: Niin, minäkin Tarja kaipaan Ismoa. Annetaanpa hänen kuitenkin vielä huilata parisen viikkoa. Minulle on ollut suuri ilo saada tuurata tätä ohjelmaa tänään suurella kunnioituksella. Nöyrin mielin teen sen ja haluan kiittää lämpimästi teitä kuulijoita seurasta, viesteistä, toiveista ja siitä, että olette olleet mukana tämänkin lähetyksen ajan. Kiitos myös luottamuksesta saada olla hetken aikaa Levisevän äänessä. Minun nimi on Pekka Kenttälä, lähetysluulajasta. Toivotan teille oikein hyvää viikonloppua. Mukavia kesäpäiviä, paljon hyviä musiikkihetkiä myös tämän ohjelman jälkeen. Kuullaanpa päätteeksi Läksin minä kesäyönä käymään Rajaton. Kiitos seurasta ja kuulemiin. Hei hei.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää. Jatketaan täältä luulajasta. Pekka Kenttälä rattailee iltapäiväohjelmaa. Tänään Suomessa astuu voimaan uusi alkoholilaki. Muun muassa Alko. Myymälät saa pitää sunnuntaisen auki. Alkoholia pystytään tilata kotikuljetuksella. Alkoholin osto ulkomailta verkkokaupasta. Se sallitaan. Mitä Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ajattelee tästä lakimuutoksista? Tästä me kuulemme. Koripallon MM-karsinnat, ne jatkuvat tänä iltana Suomessa, Ruotsissa ja Potissa MM-kisapaikka siellä Katarissa 2027. Suomessa Suomi kohtaa Unkarin ja täällä Ruotsissa Tukholmassa Ruotsi kohtaa Tsekin. Tärkeitä otteluja. Mutta joukkueilla on ihan eri lähtökohdat. Siitä me kerromme. Haastattelu myös Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippisen kanssa. Ja Suomestahan ollaan uutisoitu viime aikoina tästä näistä korkeista työttömyysluvuista. Ja jutellaan Suomen ruotsalaisen Morris Liemolan kanssa. Hän haki töitä, Suomesta ei löytänyt, mutta onkin töissä täällä Ruotsissa. Ja meillä on hyvää musiikkiakin luvassa. Tämän ensimmäinen artisti on Vimma. Vimma, 7 helsinkiläistä muusikkoa, semmoinen kollektiivi, joka kirjoittaa musiikkia luontosuhteesta ja ilmaston muutoksesta. Ja heidän ensimmäinen biisi on Tarviin, tai tämän ohjelman ensimmäinen biisi. Olkaa hyvä.

0: Näin, se rullasi kääntyy meidän iltapäiväohjelma. Vimma siis tarvin, onhan se hienoa, että saadaan paljon hyvää musiikkia, mutta ilman uutisia me ei pärjättäisi, eikä tarviikaan. Koska meidän mukana on Niilo Turunen, sinähän seuraat uutisia. Hyvää iltapäivää, Niilo.
1: Kyllä vaan, hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: 3:30 uutisissa muun muassa, että Ukraina on iskenyt Venäjän lentotukikohtiin tuolla Krimin niemimaalla. Ja kuten ollaan tänään Finskan lähetyksestä kuultu, niin Suomen paljon parjattu alkoholilaki muuttui tänään. Ja Suomen THL, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, on kriittinen tästä lakimuutoksesta. Kuullaan myös, että Suomi hankkii uusia lyhyen kantaman ilmantorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta. Nämä ja paljon muuta tuossa 3:30.
0: Niilo Turunen. Jatketaan musiikilla Marion ja Kirka silloin.

0: Marion ja Kirka silloin.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Siirrytään urheiluun, koripalloon. Koripallon MM-karsinnat jatkuvat tänä iltana, perjantai-iltana, erittäin tärkeällä otteluilla. Ruotsi kohtaa kotikentällään Tsekin ja voitto on käytännössä ihan välttämätön, jotta mahdollisuudet jatkopaikkaan säilyisivät. Ja Ruotsi lähtee otteluun vahvalla kokoonpanolla, jossa mukana on muun muassa NBA-pelaaja Pelle Larsson ja Bobby Klintman, joka myöskin on pelannut siellä NBA:ssä. Hän etsii nyt uutta seuraa. Ja myös Suomen Susi-jengi jatkaa näitä MM-karsintoja tänä iltana, vastassa Unkari. Ja tietenkin siinäkin on suuri merkitys lohkon jatkotilanteen kannalta. Suomi tavoittelee myös paikkaa MM-kisoissa. Nehän pelataan siellä Katarissa vuonna 2027, joten sekä Ruotsille että Suomelle kyseessä on tärkeät askeleet kohti MM-kisaa unelmaa, niin voi sanoa. Ja Ruotsi kohtaa Tsekin. Ruotsi on H-lohkossa viimeisenä yhdellä voitolla 4 ottelusta, kun taas Slovenia johtaa tätä lohkoa, Tsekillä Virolla 2 voittoa. Ruotsin on siis pakko voittaa Tsekki pitääkseen nämä jatkohaavensa elossa, ja myös voitto Sloveniaa vastaan saattaa sekin olla tarpeen kovaa joukkue Slovenia. Ja sitten se on kuulkaa niin, että lohkon 3 parasta etenevät seuraavaan karsintavaiheeseen. Suomi puolestaan on jo varmistanut paikkansa MM-karsintojen toiselle kierrokselle. Susi-jengi kohtaa Unkarin tässä G-lohkossa. Lohkossa pelaavat myös Ranska, Belgia. Ja Suomi on jo aiemmin osoittanut pystyvänsä haastamaan kovimmatkin vastustajat, muun muassa voittamalla Ranskan kotikentällä. Ihan huikea saavutus se. Ja sitten kuunnelkaa nuukaa nyt ensimmäisen tämän karsintavaiheen jälkeen, niin lohkojen 3 parasta joukkuetta etenevät toiselle kierrokselle. Ja sinne mukaan siirtyvät myös ensimmäisen vaiheen tulokset muita jatkoon päässeitä joukkueita vastaan. Okei, toisella kierroksella pelataan vielä 3 otteluikkunaa, sanotaan syyskuussa ja marraskuussa, helmikuussa 2027, ja sen jälkeen kunkin jatkolohkon 3 parasta joukkuetta etenevät Katariin. Okei, että se nämä pisteet otetaan mukaan tästä alkulohkosta ja sitten kohdataan näitä muita joukkueita. Että se on se seuraavassa vaiheessa on myös 6 joukkuetta, 3 niistä pääsee sitten jatkoon. Ruotsille tänä iltana on siis ihan kyllä kohtalon ottelu. Pakko voittaa Suomelle. Panoksena on mahdollisimman hyvä lähtöasetelma karsintojen toiselle kierrokselle. Noin se vaan on. Tosi jännä tilannehan se oikein on. Laitetaan musiikkia väliin. Sitten meillä on mukana Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippinen. Hänellä on suomalaista taustaa. Mikko Riippinen, hän saa arvioida Ruotsin mahdollisuuksia päästä jatkoon ja koripallon tulevaisuus täällä Ruotsissa. Musiikkia väliin siis. En Aijo ja Aleksi Ojala.

0: Kyllä, tehdäänpä niin, että jatketaan Mikko Riippisen kanssa tässä uutisten jälkeen. Minähän löysin tässä Yleen urheiluradiolta pätkän suomalaispelaaja Olivier Camualta liittyen tähän illan otteluun. Kuullaanpa.
1: No niin, se eka peli ei oltu valmiita. Tultiin vähän väärällä mielialalla paikalle, mutta nyt ollaan treenattu kovaa ja ollaan kerätty kokemusta ja ollaan ymmärretty, mikä meidän uusi maine on ja minkälaisella energialla vastustajat tulee meitä pelaa vastaan ja mitä se meinaa siltä, että minkälaisella valmistautumisella ja energialla meidän pitää tulla peliin, niin uskon, että me ollaan ihan valmiit pelaa perjantaina.
0: Jännä homma, kuulkaa. Mä luulen, että sitä pystyy katsomaan Yle Areenan kautta, netin kautta tätä ottelua tänä iltana Ruotsin aikaan 6:00. Mikko Riippinen uutisten jälkeen kuullaan vielä Mikko Riippisen aatteista tästä Ruotsin ja Suomen tilanteesta ja pelistä ja kehityksestä ja niin poispäin. Ja se on jännä ottelu tämä, kuulkaa, tämä illanottelu Suomi-Unkariko. Lauri Markkanen, supertähti Markkanen, niin hänhän on ensimmäistä kertaa mukana tässä osihengissä sitten viime syksyn ihan tässä sensaatiomaisesti sujuneiden EM-kisojen. Silloin hän oli viimeksi mukana. Ja tämähän on, tämä kesä on muutenkin ainoa hetki, kun MPE-pelaaja Markkanen on mahdollista pelata susijengessä näissä MM-karsinnoissa. Tosi tärkeää. Pakko sitten pärjätä ilman häntä. Ennen uutisia tarviin vielä yhden yön aikaa. Ja Anna Puu, olkaapa hyvä.

0: Kello on 3:30, tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Alko saa nyt pitää myymälänsä auki myös sunnuntaisin ja alkoholin kotiin kuljetukset sallitaan. Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti. Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet ja tupakkatiimissä THL:ssä.
1: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta. Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
0: Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissain tapauksissa olla alhaisemmat. Kotinkuljetuksen osalta niitä voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotinkuljetuksessa että verkkokaupoissa. Toimittajana oli Jasmin Fulani. Tiistaina Kööpenhaminassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut ja vakavia vammoja saanut 30-vuotias ruotsalaismies on menehtynyt, kertoo TT. Epäilty pahoinpitely tapahtui jalkapallon MM-kisojen yhteydessä Norjan ja norsunluurannikon välisen ottelun aikana. Aiemmin tänään tulleen tiedon mukaan kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä epäilty mies ilmoittautui itse Kööpenhaminan poliisille tänä aamuna. Ukraina on iskenyt kahteen Venäjän lentotukikohtaan miehitetyllä Krimin niemimaalla, Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU kertoo viestipalvelu Telegramissa. SBUn alustavien tietojen mukaan vähintään 7 hävittäjää tuhoutui tai vaurioitui. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmantorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta, kertoo Suomen puolustusministeriö tiedotteessaan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hankinta vahvistaa ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa, eli lähes 1,2 miljardia kruunua. Järjestelmät saadaan täysimääräisesti käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä. Suomessa SM-liigaseura Vaasan Sport tiedottaa hankkineensa ruotsalaisvahvistusta. Keskushyökkäjä Kalle Östman siirtyy Sporttiin 1-vuotisella sopimuksella. Tunnettu hyökkäjä on pelannut edelliset 7 kautta SHL:ssä, joista 4 viimeisintä kautta Leksands IF:ssä. Ja näin päättyivät 16:30 Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää uutisia taajuuksilla vajaan tunnin kuluttua. 16:30 tämän lähetyksen toimitti Niila Turunen. Nyt takaisin iltapäivän kyytiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Tehdäänpä niin, että kuullaan vielä Mikko, haastatellaan vielä Mikko Riipistä, siis Ruotsin koripallopäävalmentaja tietenkin. Niin paljon oli jalkapalloa nyt. Mutta nythän me puhutaankin tästä koripallosta, MM-karsinnat siis täydessä käynnissä, niin Mikko Riippinen meidän mukana vielä tässä kerran. Suomalaistaustainen valmentaja Ruotsilla siis. Ja sehän on minun mielestä aika kiinnostavaa homma tämä koripallo aina seurata näitä. Ruotsin puolella tuntuu vähän siltä, että mennään eteenpäin. Suomihan on rankingissa korkeammalla ja sijoittunut korkeammalle ja pärjännytkin paremmin kuin Ruotsi. Mutta olisihan se kiva, että Ruotsikin niin kuin nostaisi tasoa jonkun verran minun mielestä. Tänä iltana siis Helsingin areenalla Susi-jengi Unkari, sehän oli loppuun myyty kuule monta kuukautta sitten, heti melkein myytiin loppuun ne liput, ja sehän on tietenkin varmasti siitäkin johtuu, että Lauri Markkanen on mukana, kaikki haluaa nähdä, kaikki jotka ovat kiinnostuneita koripallosta haluavat tietenkin nähdä Lauri Markkasen Susi-jengissä. Hän on maailman luokan pelaaja ja hän tykkää olla mukana maajoukkueessa, hän pitää siitä, että saa pelata kotona, kotiareenalla, saa treenata kavereiden kanssa, niin siitä tulee semmoista erikoista intoa, semmoista raporttia on ainakin. Kun lukee näitä lehtiä tai Ylen urheilusivua, niin semmoisia tietoja on, että Lauri, hän on niin innoissa, että hänessä jossakin luki, että näkyy nuoren lapsen intoa. Sehän on ihan mahtava. Kerrottakoon nyt vielä tässä nytten se, että mitä se oikein vaaditaan, että Susi-jengi pääsee MM-kisoihin. Minähän selvitin vähän nämä lohkotilanteet. Sehän on niin, että tämä karsintajärjestelmä, se on semmoinen koukeroinen, voisi sanoa. Ja Susi-jengihän on voittanut 4 karsintapelistään toistaiseksi 3 ja on karsintalohkon kärjessä. Ja on kerännyt yhtä monta pistettä kuin Ranska, mutta Suomi on sarjataulukossa edellä viime joulukuun Ranskan kotivoiton jäljiltä. Siitähän se johtuu, kuulkaa. Ja on jo varmistanut paikkansa, niin kuin mä mainitsin, siihen seuraavaan jatkokarsintaan. Mutta, pisteet otetaan todellakin mukaan näistä joukkueista. Ranska, Unkari, jos ne on ne, jotka pääsevät jatkoon, niin otetaan mukaan nämä pisteet. Ja jos Susi-jengi voittaa Unkarin tänä iltana, niin Suomella on jo hyvät asetelmat jatkokarsintoissakin. Jos Suomi voittaa vielä Ranskankin, niin silloin asetelmat ovat todella, todella, todella hyvät. Mutta ei mennä, ei sitä vielä tiedä. Saa nähdä. Mutta jännä tilanne, tärkeä ottelu siis, pisteet otetaan mukaan. Mikko Riippinen meidän mukana jälleen kerran seuraavan kappalin jälkeen. Maija Vilkkumaa, Viimeinen elämä.

0: Kuusamon profeettahan tämä bändi oli. Poljen, poljen, poljen. Hienoa musiikkia, vähän erikoista musiikkia. Porista kotoisin yhtyehän tämä on. Ja nehän ensiksi, niillä oli englantilainen nimi muuten, Moon Fog Project. Joo, semmoista se on. Kuulka panttipulloista. Meillä on vähän infoa panttipulloista. Sehän on aika jännä asia se. Sehän otettiin jo käyttöön 50-luvulla tämä, se Suomessa nämä pantilliset lasipullot. Joo, silloin Helsingin olympialaisten aikaan se sitten laajeni tämä panttipullojärjestelmä ja uusia uutta tietoa sieltä Suomen puolelta liittyen tähän.
1: Tiesitkö, että
2: jos keräät panttipulloja Suomessa, saatat joutua maksamaan niistä veroa. Suomen verohallinnon mukaan panttirahat voidaan laskea verotettavaksi tuloksi, jos tölkit ja pullot ovat peräisin muilta. Itse ostettujen juomien pantit ovat verovapaita, mutta jos keräät pantteja esimerkiksi kaduilta tai muilta yleisiltä paikoilta, niistä voi joutua maksamaan veroa. Kysymys nousi esiin, kun opiskelija Jan Wahlberg keräsi Suomessa lähes 7400 pulloa ja tölkkiä. Niistä kertyi panttirahaa noin 1120 euroa, eli noin 12430 kruunua. Rahat hän haluaa lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen. Mutta vaikka rahat menevät hyvään tarkoitukseen, verottajan mukaan tulo pitää silti ilmoittaa veroilmoituksessa. Tapaus on herättänyt Suomessa paljon huomiota ja keskustelua siitä, milloin panttirahasta tulee verotettavaa tuloa. Suomessa panttien kanssa kannattaa siis olla tarkkana. Omat ovat verovapaita, mutta muiden voivat muuttua tuloksi. Helmi Selvemark, Sveriges Radio Finska.

Tässä kuultiin Adam ja Eve Joona artisti iltapäiväohjelmassa. Luulen sitä käsin siitä. Kohta e-kouter, sitten me jatkamme 10:50 saakka. Sen jälkeen Finmix kannattaa olla kuulolla siis. Ego Trippi on seuraava artisti ja kappale on Nämä ajat eivät ole meitä varten. Sen niminen biisi sitten e-kouter, sitten me todellakin jatkamme täältä Luulen sitä käsin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Perjantai-iltapäivää vietetään iltapäiväohjelman seurassa. Minun nimi on Pekka Kenttälä aurinkoisesta luulajasta. Nyt on kunnon kesä tullut tänne, näinhän se vaan on. Toivottavasti on hyvät ilmat siellä, missä sinä olet kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Kiitos siitä. Tällä tunnilla Alko myymälät saa pitää sunnuntaisin auki siellä Suomessa ja sitten pystytään vielä tilaamaan kotikuljetuksella alkoholia ja ulkomailtakin helpompi verkkokaupan kautta. Se sallitaan. Mitä Suomen terveyden hyvinvoinnin laitos, mitä he ajattelee tästä lakimuutoksista? Ja kuulemme myös siitä, että Suomessahan on uutisoituneista korkeista työttömyysluvuista. Kuulemme Morris Liemolan haastattelu. Hänen kanssa Suomen ruotsalainen haki töitä Suomesta, ei löytänyt. Tuli tänne, sai töitä Ruotsissa siis. Niilo Turunen kohta meidän mukana uutisissa puolelta, mutta ennen sitä vaikka paljain jaloin Irina Milan.

0: Niilo Turunen, seuraa uutisia. Mainitsin tässä, Niilo, että täällä on niin hieno kesäinen päivä Luulajassa. Aurinko paistaa, lämpimiä tuulia ja niin hyvä fiilis. Mitenkä siellä?
1: Oi voi voi, kumpa voisi sanoa samaa. No kyllä aamulla kun tulin töihin, niin vielä aurinko tuosta paistoi, mutta hetki sitten tästä Tukholman radiotalon yli

0: Eurooppalaiset NATO-johtajat ja Kanada lupailevat antaa Ukrainalle 70 miljardia euroa sotilasapua sekä tänä että ensi vuonna, näin diplomaattilähteet kertovat. Ja mitäs muuta? Kerrotaan myöskin muun muassa, että suomalainen kvanttitietokoneita valmistava IQM-yhtiö oli listautunut Yhdysvaltain pörssiin eilen torstaina. Tämmöistä muun muassa 16:30.
1: No niin, hieno asia. Seurataan uutisia tietenkin suomen kielellä ja ruotsin kielelläkin iltapäiväohjelmassa. Giant Robot on seuraavan bändin nimi. Public Shopping, sen niminen biisi, en ole koskaan kuullut.

No niin, kuulkaa. Tänään Suomessa astuu voimaan uusi alkoholilaki. Muun muassa alkomyymälät saa pitää sunnuntaisen auki ja alkoholia pystytään tilaamaan kotikuljetuksella alkoholin ostoon.

0: Ostto ulkomailta verkkokaupasta, sekin sallitaan. Mitä Suomen terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, ajattelee tästä lakimuutoksista? Kuulemme nyt THL:n päihteet ja tupakkatiimin tiimipäällikön Jaana Markkulan.
1: No, kyse on tosiaan ennen kaikkea nyt alkoholin saatavuuden lisääntymisestä näiden muutosten myötä. Ja lisäksi tällä muutoksella voi olla vaikutuksensa myös alkoholin hintaan, sillä ulkomaisissa verkkokaupoissa alkoholin hinta voi olla matalampi. Ja koska jo nykyisellä ollaan havaittu, että vain marginaalisessa osassa tätä alkoholijuomien verkkokauppaa hoidetaan tämä verojen maksu asianmukaisesti. Ja sitten tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja. Joten nyt sitten, kun uudistuksen myötä tätä alkoholia voi tilata entistä helpommin kotiin, myös vahvempana, eli väkeviä juomia, ja ulkomailta mahdollisesti myöskin halvempana, niin tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta.
2: Mitä nämä muutokset niin kuin merkitsee kansanterveyden näkökulmasta?
1: Joo, no kansanterveyden näkökulmasta tosiaan voi sanoa, että riskit kasvaa. Et helpompi saatavuus ja halvempi hinta tarkoittaa yleensä myös suurempaa kulutusta ja sitä kautta myös sitten enemmän haittoja. Ja kun nyt se alkoholi tuodaan suoraan kotiovelle, niin kynnys käyttöön tietysti madaltuu erityisesti arjessa. Me tiedetään jo nyt, että suurin osa alkoholista Suomessa kulutetaan kotona. Ja huoli kohdistuu tietysti erityisesti nyt sitten alkoholin riskikäyttäjiin ja perheisiin ja lapsiin. Et meillä jo nyt arviolta 89 000 lasta elää ennen täysi-ikäisyyttään kodeissa, joissa ainakin yhdellä vanhemmalla on vakava päihdeongelma. Ja meillä on tietysti huolta myöskin tästä alaikäisten ikärajavalvonnasta. Että me tiedetään kansainvälisistä kokemuksista, että verkkokaupassa ja toimituksissa niin on haasteita tämän ikärajavalvonnan kanssa. Ja nyt tässä uudessa laissa ei edellytetä sellaista vahvaa tunnistautumista, jolla se voitaisiin varmistaa.
2: Entäs millaisia seurauksia tällä muutoksella voi olla?
1: No, meillä on alkoholikulutus tosiaan laskenut vuodesta 2008. Mutta se, että jatkuuko tämä alkoholin kulutuksen väheneminen vai kääntyykö kehitys nyt nousuun, niin ei riipu tietysti pelkästään tästä lakimuutoksesta. Mutta kun me tiedetään, että kulutuksiin ja myös haittoihin vaikuttaa moni tekijä, esimerkiksi kulutustottumukset tai kulttuuri ylipäätään tai palvelujen saanti. Et kyse on kokonaisuudesta, jonka vaikutukset me nähdään sitten tulevaisuudessa. Mutta seuraukset voi näkyä lisääntyvinä haittoina ja kasvavana hoidon tarpeena. Ja käytännössä se voi tarkoittaa sitä, että nyt vastuuta näistä haittojen ehkäisystä ja hoidosta siirtyy entistä enemmän kunnille ja hyvinvointialueille, jotka järjestää Suomessa nämä sote-palvelut. Ja se on kyllä hankalaa, kun me tiedetään, minkälaisissa kustannuspaineissa nyt sekä kunnissa että hyvinvointialueilla tällä hetkellä toimitaan. Ja että siellä on jouduttu säästämään sekä ehkäisevästä työstä että palveluista. Mutta varmaan ei tietysti voi sanoa, se vaikuttaa paljon se, että mitä muuta ratkaisuja nyt yhteiskunnassa samaan aikaan tehdään. Esimerkiksi lähdetäänkö verotuksella kiristämään sitä hintapolitiikkaa tai kiristämään sitä puolta. Et sillä on aiemmin pystytty sit kompensoimaan näitä muutoksen vaikutuksia.
0: THL:n päihteet ja tupakkatiimin tiimipäällikkö Jaana Markkula, Jasmin Folaadi haastattelee häntä. Ja lisää haastattelua häneltä kappaleen jälkeen. Eli me ei rakastetuks.
3: Tulla rakastetuks. Kierrät hiukset nutturalle, arvet peität hymyn alle. Mä

0: kaikki haluu yhtä ja samaa loppujen lopuksi tulla rakastetuksi.
1: Tänään astuu siis voimaan uusi alkolaki Suomessa, joka lisää alkoholin saatavuutta, esimerkiksi sallien alkon sunnuntai-aukioloajat ja alkoholin kotikuljetuksen, THL:n päihteet ja tupakkatiimin tiimipäällikkö Jaana. Markkula kertoo, miten muutokset voivat vaikuttaa nuorten alkoholin käyttöön.
2: Nuorten alkoholin käyttö on myöskin Suomessa ollut nyt vähenevä pitkään. Ja tietysti huoli on, että se nyt lähtee tästä sitten tämän muutoksen myötä sitten lisääntymään. Et meillä on juurikin tämä ikärajavalvontakysymys on yksi, josta ollaan huolissaan. Ja tietysti se, että jos nyt sitten kodeissa alkoholin käyttö lisääntyy tämän muutoksen myötä, niin sitten tietysti sitä kautta voi nuorille tulla erilaista mallia myöskin siitä alkoholin käytöstä.
3: Ja mikä on niin kuin pahin teidän mielestä tässä niin kuin näistä muutoksista, kun tässä on kuitenkin niin kuin aika monta eri muutosta tulossa? Mikä on niin kuin pahin?
2: No ehkä kokonaisuutena se, että tässä nyt niin kuin voi sanoa, että tässä on Suomessa on ollut vahva alkoholimonopoli ja nyt sitten nämä kaikki muutokset pikkuhiljaa ehkä sitten vie ehkä siltä alkoholimonopolilta sitten toimintaedellytyksiä. Että vaikka nyt yksittäisinä saattaa tuntua pieniltä, mutta tässä on nyt pitkässä juoksussa tehty jo aika monta muutosta, joilla niitä alkoholimonopolin toimintaedellytyksiä on heikennetty. Ja nähtäväksi nämä nyt sitten, että miten monopoli näistä nyt sitten selviää, niin se on ehkä se suurin haaste.
3: Mitä se niin kun merkitsisi sitten, jos se monopoli häviäisikin Suomesta?
2: No käytännössähän siis monopoli on yksi niistä toimimmiksi todetuista alkoholipolitiikan keinoista, joten kyllähän se olisi iso menetys käytännössä sitten siitä näkökulmasta, että miten me voidaan toimia alkoholin haittojen vähentämiseksi. Että kyllä se varmaan tarkoittaisi sitä ylipäätään, että me siirrytään nyt näiden muutosten myötä kohti liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa, että alkoholi on meillä yhä enemmän läsnä arjessa. Ja tällaisessa kehityksessä tietysti kulutus voi kasvaa ainakin osassa väestöä. Että haitat ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti, että me tiedetään, että ne kasaantuu haavoittuvimpiin ryhmiin. Ja silloin tietysti oletetaan, että siitä vastuuta siitä alkoholin käytöstä nimenomaan yksilöt kantaisi myös itse. Mutta unohtuu, että meillä kaikilla ei ole samanlaisia voimavaroja hallita käyttöä tai hakeutua avun piiriin.
1: THL:n Jaana Markkula haastatteli Jasmin Folaadi. Ennen puolen uutisia Maija Malja rakkaudelle. Sen esittää meille Maria ja sitten ruotsin suomalainen artisti sen jälkeen Frida Hyvönen Min Stad. Se on tosi hieno kappale. Joo, kuullaanpa.

Kello on 16:30 tässä Sveriges Finskan uutiset ja Niilo Turunen, hyvää iltapäivää. Kaksi ihmistä on määrätty vangittavaksi epäiltynä törkeästä laittomasta tiedustelutoiminnasta Ruotsia vastaan, kertoo syyttäjävirasto eli Åklagarmyndigheten. Tapauksesta epäilyt 35-vuotias Kiinan ja 22-vuotias Malesian kansalainen otettiin kiinni keskiviikkona. Tapauksen vangitsemisoikeuden käynti pidettiin tänään iltapäivällä Tukholman käräjäoikeudessa. Tiistaina Kööpenhaminassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut ja vakavia vammoja saanut 30-vuotias ruotsalaismies on menehtynyt, kertoo TT. Epäilty pahoinpitely tapahtui jalkapallon MM-kisojen yhteydessä Norjan ja norsunluurannikon välisen ottelun aikana. Aiemmin tänään tulleen tiedon mukaan kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä epäilty mies ilmoittautui itse Kööpenhaminan poliisille tänä aamuna. Naton eurooppalaiset jäsenmaat ja Kanada lupaavat antaa Ukrainalle 70 miljardia euroa sotilasapua sekä tänä että ensi vuonna, kertovat diplomaattilähteet. Lupaus on määrä sisällyttää NATO-huippukokouksen loppujulistukseen ensi viikolla. Se sisältää tuet, joihin yksittäiset maat ovat sitoutuneet, sekä 30 miljardia euroa vuosittain EU:n lainasta. NATO-maat kokoontuvat huippukokoukseen Turkin Ankaraan ensi tiistaina. Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaisilta Saabilta, kertoo Suomen puolustusministeriö tiedotteessaan. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hankinta vahvistaa ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaishinta on 108 miljoonaa euroa, eli lähes 1,2 miljardia kruunua. Järjestelmät saadaan täysimittaisesti käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä. Suomalainen kvanttitietokoneita valmistava IQM-yhtiö listautui Yhdysvaltain pörssiin eilen torstaina. IQM on ensimmäinen eurooppalainen kvanttiyhtiö, joka on listautunut pörssiin. Se on myynyt tähän mennessä yhteensä 23 kvanttitietokonetta, mikä on enemmän kuin yksikään muu kvanttivalmistaja, kertoo uutistoimisto AP. Vastaavaa teknologiaa kehittävät muun muassa teknologiayhtiöt Google ja IBM. Ja kerrotaan vielä, että Ruotsin Gaanassa toteuttaman ilmastoprojektin jälkeen päästövähennyksiä ei ole voitu vahvistaa ja nyt viranomaiset keskeyttävät hankkeen, kertoo SVT Nyheter. Suunnitelmana oli rahoittaa aurinkosähkölaitoksia ja Ruotsin oli tarkoitus saada hyvityksiä 165 000 tonnin päästövähennyksistä vuoteen 2030 mennessä. Uutiset Niilo Turunen.

Tässä kuultiin Kat Kat -bändi, 1000 merkitystä ennen sitä, Halo Helsinki ja kappale Halo Helsinki. Joo, minä tavallisesti katson aika paljon tennistä television kautta, pelaan itsekin, mutta nyt en ole vielä kerennyt, kun on ollut tuo jalkapallo MM-turnaus, että se on, siihen on mennyt jonkun verran aikaa, mutta Wimbledon turnaus on täydessä käynnissä ja siellä menee hyvin suomalaistennispelaajalla Harri Heliövaaralla. Hän voitti semmoisen mahtavan thrilleriottelun. Hän pelaa tämän Henry Pattenin kanssa, brittipelaajan kanssa Wimbledonin kolmanneksi kierros taisi olla, niin ne voitti sitten tämän yhdysvaltalaisparin McKeegerin ja Patrick Tratsin 2-1. Jokainen erä oli ihan hirveän tiukka, tästä kirjoittaa Ilta-Sanomat. En itse ole nähnyt sitä ottelua, mutta tiukka. Heliövaari ja Patten voittivat ensimmäisen erän tie-breakissa 7-6. Ja sitten Keeger ja Trats voitti sitten toisen erän tie-breakissa sekin 7-6. Lopulta sitten se viimeinen erä, super tiebreak, sehän on vähän pitempi, niin ne voitti sitten sen 7-6 Heliövaari ja Patten. Ihan mahtavaa. Ja yhtään tämmöistä syötön murtua ei siis nähty. Heliövaara, Patten, oli 7 murtopalloa, mutta ne jäivät käyttämättä kaikki. Tuo olisi ollut, kuulkaa, jännä ottelu katsoa. No, nehän sitten naulasi tämän voiton Heliövaareja pitämällä oman syötönsä helposti. Ja ne ovat, tämä on ihan mahtavaa, Heliövaara ja Patten ovat maailmanlistan ykköspelurit tässä nelin pelissä. Se on ihan mahtavaa se. Ja ne ovat sitten ykkössijoitettu pari tässä Wimbledonin turnauksessa. Eihän se ole niin helppo tie ollut aina Heliövaarallekaan. No, hänhän on tsempannut. 6-vuotiaana alkoi pelaamaan tennistä ja on voittanut tietenkin juniorian. Juniorina meni aika hyvin. Hän voitti avointen poikien nelinpelin mestaruuden siellä Australiassa. Mutta sitten on ollutkin vähän vaikeuksia. Hän lopetti jopa ammattilaistenniksen vuonna 2013 jo, mutta palasi sitten kuitenkin tähän tennikseen. Pitää alkaa katsomaan tätä Wimbledoniakin. On niin paljon urheilua, on koripalloa, on tennistä ja on jalkapalloa. Joo, tehdäänpä niin, laitetaan musiikkia. Sitten kuullaan suomenruotsalainen Moris Liemola, haastattelu hänen kanssa. Etsi töitä Suomesta, ei löytänyt, mutta löyti täältä Ruotsista. Kappaleen jälkeen Ismo Alanko ja Iloinen. Nyt saa olla vähän iloinen. Perjantai-iltapäivä.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Niin kuulkaa, Suomesta ollaan uutisoitu korkeista työttömyysluvuista ja jutellaan seuraavaksi Suomen ruotsalaisen Morris Liemolan kanssa, joka haki töitä Suomesta ilman tulosta. Hän tekee tällä hetkellä töitä Ruotsissa. Vilma Peltomäki jatkaa.
2: Tämän vuoden keväällä Yle uutisoi viitaten Eurostatin tilastoihin, että Suomen työttömyysluvut on Euroopan heikointa. Maaliskuussa Suomen työttömyysaste oli 10,5%. Ja sosiaalisessa mediassa monet nuoret aikuiset ovat jakaneet omia kokemuksia ja ajatuksia työmarkkina- ja työttömyystilanteesta Suomessa. Ja Suomen ruotsalainen Morris Liemola haki myös töitä aikoinaan Suomessa ilman tulosta. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa Morris Liemola, joka nykyään työskentelee keskustapuolueen poliittisena virkamiehenä täällä Tukholmassa. Tervetuloa mukaan, Morris.
3: Kiitos paljon.
2: No kerro, että milloin se oli, kun sä hait töitä Suomessa?
3: Se oli keväällä 2024. Olin harjoituspaikalla Lontoossa ja oli sitten tarkoitus tulla takaisin Suomeen ja siinä sitten opiskelujen ohella hakea tai tehdä töitä. Ja hain siinä varmaan kymmeniä eri työpaikkoja tuloksetta.
2: Mm. No miltä se niinku tuntui se hakuprosessi ja tosiaan hait niinku töitä? Tuliko se, miten se meni silloin, että saiko se jotakin haastattelukutsuja vai oliko se tämä tyypillinen, että valintamme ei nyt kohdistu sinuun?
3: Siis sehän oli, useimmiten tuli se sähköpostivastaus. Että
2: valinta ei kohdistu sinuun.
3: Nimenomaan, kyllä.
2: No miltä se tuntui sitten kaiken niinku hakemisen jälkeen, että ei tullut mitään tulosta niinku työn hakuprosessissa?
3: No kyllä se harmitti, mutta se ei ollut mitenkään mikään uutinen, koska lähipiirissäkin on ollut samoja ongelmia opiskelukavereiden kesken. Ollaan keskusteltu tästä ja ollaan koettu sitä samaa.
2: Mm. No koetko sä, että se oli, vaikutti jotenkin edes vaikka sun jaksamiseen tai muuten vaikka itsetuntoon, tai huomasitko sä sun vaikka opiskelijakavereiden joukossa, että se vaikutti siihen jaksamiseen hakea töitä?
3: Kyllä se vaikuttaa, kyllä huomasi kaveri. Yksi kaveri oli hakenut jotain yli 60 työpaikkaa saamatta mitään vastausta, paitsi toi sähköpostivastaus.
2: No miten, oletko sä nuorempana tehnyt töitä Suomessa?
3: Oon mä, meillä on perheyritys, joka äyriäistukku, joka myy äyriäisiä. Sitten sen jälkeen työskentelin virkamiehenä verohallinnossa muutaman kesän, kaksi kesää.
2: Mm. No koetko sä, että nykyään on vaikeampaa saada töitä Suomessa?
3: Kyllä koen, ja sen huomaa tosiaan vastavalmistuneena, ja kaveritkin, jotka ovat vastavalmistuneet, niin puhuin niiden kanssa tässä, kun olin keväällä käymässä Suomessa, niin osa hakee vieläkin töitä ja tuloksetta.
2: Mm. No koetko sä, että nuorilta ja vaikka vastavalmistuneilta vaaditaan paljon työkokemusta ennen kuin sitten saa tavallaan sen jalan oven väliin ekalla työpaikalla?
3: Joo, kyllä huomaa. Esimerkiksi kaveri lähettää mulle työhakemuspaikan ja sitten kun lukee ne kriteerit läpi, niin siinähän on se useimman vuoden vaatimus tai että ne kriteerit saattaa olla niin kuin aika pitkällä poissa niin kuin ulottuvilta opiskelijalta, joka on vastavalmistunut.
2: Mm. No mitä niin kuin alan töitä sä olet pääsääntöisesti hakenut?
3: Valtiotieteilijänä niin olen hakenut eri virkamiestyöpaikkoihin Suomessa ja myös vaikuttajaviestinnän työpaikkoihin, mutta tosiaan niin ei tullut mitään onnistumisia niin sen työnhakemisen puolella. Ja itse asiassa kun olin sitten lopuksi saanut työpaikan Ruotsista, niin viikko sen jälkeen yksi vaikuttajaviestintätoimisto soitti minulle ja pyysi haastatteluun ja totesin, että no nyt valitettavasti olen jo ottanut vastaan toisen työpaikan Tukholmassa, mutta en sulje pois sitä mahdollisuutta, että olisin tulevaisuudessa kiinnostunut tehdä töissä teidän firmassa. Jonka jälkeen ne vastasi vaan, että tarvitaan valitettavasti työkokemusta Suomesta ja Suomen työmarkkinasta, ja sehän oli todella harmillista kuulla, että näin on se niin kuin niiden näkemys siitä.
2: No miltä se tuntui se vastaus sulla silloin?
3: No se tuntui aika valitettavalta ja poissulkevalta, että nyt mä oon niin kuin asun nykyään Ruotsissa ja täällä menee hommat ihan hyvin, joten että kun tommonen vastaus saakin sitten lopuksi Suomesta, niin ei siinä niin kuin se motivaatio hirveästi enää nouse hakea töitä Suomesta enää.
1: Morris Liemola, Vilma Peltomäen haastattelussa musiikkia väliin. Jatketaan sitten Teflon Brothers ja Poju ja kappale Myrskyn jälkeen.

0: Meijään.
1: Aika jännää, kun nämä eri artistit tekevät jotakin yhdessä, Teflon Brothers ja Poju siis myrskyn jälkeen. Kuulkaa, jatketaan vielä Morris Liemolan haastattelulla. Hänhän haki aikoinaan töitä Suomessa ilman tulosta. Hän muutti Suomesta Ruotsiin ja tekee nykyään töitä siellä Tukholmassa. Vilma Peltomäki kysyi Liemolalta, että mikä sai hänet hakemaan töitä Ruotsissa?
2: Se oli aika spontaaninen päätös, että just tuolloin keväällä 24 ja kesällä 24, kun oli hakenut töitä myös Suomesta, niin ajattelin, että no, et onhan meillähän se toinen markkina tässä näin ruotsinkielisenä, ja hain Tukholmasta sitten tämän kyseisen työpaikan, ja ne vastasivat aika nopeasti ja pyysi heti haastatteluun, ja hommahan päätyi hyvin, täällähän sitä ollaan.
3: Täällä sitä ollaan, ja miten sä koet vaikka työmarkkinat sitten Suomen ja niin kuin verrattuna vaikka Ruotsiin? Onko sä huomannut siinä jotakin eroja Suomen ja Ruotsin välillä?
2: No tällä hetkellä koen, että Suomessa se akateeminen vaatimus saattaa olla korkeammalla tasolla. Et Suomessa vaaditaan sitä, että sä oot maisteri jossain aineessa. Samalla kun Ruotsissa esimerkiksi ne, ketkä tunnen täällä, jotka tekevät töitä eri aloilla, niin niillä riittää useimmiten kandidaatin tutkinto. Ja ne arvostaa ehkä enemmän sitä just työkokemusta, vaikkakin täällä Ruotsissahan on työttömyysaste myös korkealla EU-mitoissa.
3: Mm. No onko sulla niinku ajatusta vaikka lähteä takaisin Suomeen päin vaikka töiden perässä tulevaisuudessa?
2: En poissulje mitään mahdollisuuksia, mutta tällä hetkellä viihdyn hyvin Ruotsissa ja Tukholmassa.
3: Mm. No miltä susta tuntuisi vaikka, jos nyt pitäisi lähteä Suomeen takaisin töiden perässä, niin onko sä miettinyt sitä yhtään?
2: Se tuntuisi vähän mahdottomalta tällä hetkellä. Kyllä varmaan jotain löytyisi sieltä, mutta se olisi omasta mielestä, jos lähtisi niin kuin Suomeen töiden perään, niin se tuntuisi vaikealta.
3: Mm. No entä huomaatko sä eroja niin kuin Ruotsin ja Suomen välillä vaikka liittyen työkulttuuriin?
2: Joo, Ruotsissa se työkulttuuri, niin se saattaa olla enemmän tuommoinen niin kuin positiivinen ympäristö siinä mielessä, että mennään aftereilla aika usein ja se tulee aika spontaanisesti, että saatetaan olla toimistossa ja joku tulee sinne, että no niin, mennäänkö aftereilla tänään, niin ihmiset lähtee niin kuin aika usein.
3: Että semmoinen erilainen ilmapiiri.
2: Joo, se sosiaalinen ilmapiiri on ehkä positiivisempi omasta kokemuksesta.
3: No kaipaatko se jotakin niin kuin Suomen puolelta liittyen työkulttuuriin?
2: Se ehkä, että saatan olla, alussa oli niin kuin Ruotsissa piti sopeutua siihen, että ne saattaa koeta, että me suomalaiset ollaan ehkä liian suorapuheisia joissakin asioissa, niin se ehkä se niin kuin suomalainen niin kuin tapa olla joskus, niin ehkä sitä on vähän ikävää.
3: No kaipaatko sä jotakin muuta Suomen puolella nyt, kun sä asut täällä?
2: Totta kai aina perhe ja ne lähimmät kaverit.
3: Ja oletko sä kuullut niin kuin muilta, me puhuttiin vähän jo sun opiskelijakavereista, mutta oletko sä kuullut niin kuin muilta vaikka läheisiltä tai tutuilta, että heidän mielestä on ollut Suomessa tosi vaikea saada töitä nyt? Et tuntuuko se, että se on sellainen asia, mistä nuoret puhuu paljon Suomessa?
2: Joo, ainakin oman alan opiskelukaverit, niin ne kyllä puhuu siitä aika paljon.
3: Mitä he on sanonut siitä sitten? Tuleeko sulle mieleen jotain?
2: No, että ne hakevat ihan kaikkea, mitä löytyy, että ei edes niin kuin oman alan töitä, vaan otetaan se, mitä voidaan ottaa vastaan tai mitä saa.
3: No onko sä törmännyt siihen, että tästä asiasta vaikka puhutaan niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin kuin, joka vaikka hakee töitä Suomessa?
2: Joo, aina kun tulee joku uutisjuttu työttömyydestä tai nuorisotyöttömyydestä, niin kyllähän ne keskustelut käy siinä aika kuumina.
3: Oletko kuullut muista, jotka on niin kuin vaikka muuttanut sit toiseen maahan niin kuin tekemään töitä?
2: Olen mä kuullut, ja kyllä täälläkin Tukholmassa asuu muutama suomenruotsalaisia kavereita, hyviä ystäviä. Niin jo.
3: Kiitos paljon Morris Liemola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.
1: Suomenruotsalainen Morris Liemola siis, Vilma Peltomäki haastattelee. Aina kiinnostavaa vähän verrata eri asioita. Ruotsin ja Suomen välille. Ja sitten me ollaan vielä kaiken lisäksi Ruotsin suomalaisia. Ehkä me ollaan jostakin. Me ollaan vähän kumpiakin. En tiedä. Tämän ohjelman päätteeksi Neidi Groove, aika kone, ja sitten Irina ja vastaukset. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä ja Levyseppä. Lähettäkää viestiä Levyseppään, niin laitetaan se ensi perjantaina sitten joukko. Oikein hyvää viikon loppua, kuulkaa. Moi moi.

0: Ja perjantai ja Finmix takaisin taas sen ohjelma täynnä onnitteluja, terveisiä ja toivemusiikkia. Niin meidän kieleksi suomeksi kuin ruottiksi. Ja tämän päivän ohjelma tulee täältä Pajalan studiosta, missä olen mie Rasmus Rova.
1: Ja Tuomas Mäkikaltio.
0: Ja täällä ulkona on ollut markkinat, se on aika vasta pantu kiinni, tai no kvälsnöjä jatkuu.
1: Olen käynyt monta varvia, se oli, siellä on paljon väkeä.
0: Joo, ja kuuma, tai no lämmin.
1: Joo, lämmin.
0: Joo, miekin vain käväsin ulkona, mutta hyvin oli kyllä väkeä. Mutta nythän on onnittelujen ja terveitten vuoro, ja siihen voit lähettää niitä antingen, jos sinä soitat meille 0920-275-399.
1: Eller 0920-275-399.
0: Jajemän, Pia Keiso on siinä vastaamassa telefonislyssissä. Och du kan ju maila också till oss till finmix@sverigesradio.se så får vi med kan. Får vi hoppas att den kommer med i alla fall. Det brukar komma ganska mycket med. Eli finmix@sverigesradio.se on meidän mailiadressi. Ja teknikkona tänään on Bjarne Johansson, joka vetää luulajasta sitä. Mutta mitä sanot, Tuomas, jos alamme lukea näitä terveisiä?
1: Nauta, vi börjar med vykort. Fini maalaus jostakin kivestä jossakin rannalla. Vi vill fira Elvi Stålnacke i Töre som fyllde 85 år den 28 juni samt Eivor Vasikka och jag Pajala som fyllde 80 år den 29 juni. Grattis kramar från Anna-Greta och Ivar.
0: Och hej Finmix, jag vill gratulera min kompis Annette Sandgren i Kiruna som fyller 60 år tisdag den 7 juli. Hoppas du får en toppen dag omgiven av dina nära och kära. Många varma kramar från Karina med familjen.
1: Vi vill gratulera våran man, pappa, svärfar, morfar, gammelmorfar, Per Kyrö som fyller 80 år den 10/7. Stort grattis önskar vi och han från familjen.
0: Och hej, vi vill fira vår syster svägerska Tola Bergqvist i Göteborg på hennes 70-årsdag onsdag den 8 juli. Spela gärna paljon onnea med Oiva Kaltiokumpu för henne. Tack för ett trevligt program, hälsar Seppo och Margareta. No, lyömme vähän musiikkia soimaan. Oiva Kaltiokumpu ja Lapin Sheriffi, paljon onnea, päivä on sun.

0: Jan och Susanne och här tuggar korna.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 27 53 99.
0: Siinä oli numero, että jos et pääse framille, niin se ei ole kuin freistata taas, että kyllä se on mahdollisuutta päästä framille silti. Ja yksi, joka on päässyt framille, se on Gällivaarasta Per-Åke Liljegren. Tervetuloa Finmixiin.
2: Kiitos, kiitos.
0: Kuinka se on Gällivaarassa? Oletko se lämmittänyt saunaa vai jotakin semmoista?
2: Ei, no kuule, Gällivaarassa me lämmitään saunaa, mutta nyt me ollaan Haaparannalla kesämökillä. Ja savu nousee saunasta tälläkin.
0: Niin se... Oho, niin se on ulkosauna siinä.
2: Niin, tietenkin savu, se häty tulla, että se sauna on.
0: Justi, joo, no kuulostaa kyllä mukavalta.
2: Joo, ainakin me ollaan tässä Salmissa, mutta mulla on kesämökki siinä ja mulla on meri on parikymmentä metriä saunasta, niin oi, oi. Ei käy valittaa.
0: Joo, ei, että varmasti mukava istuskella siellä ja vahata vettä, jos sanoo niin.
2: Ilman muuta, ja me ollaan saaristossa olleetkin venheellä täällä vähin ja tämmöinen ilma sitten, niin se on sama olla liikkeellä.
0: Joo, siellä, paistaako siellä aurinko nyt?
2: No niin, tämmöllä, se täältä mahtuu.
0: Joo. Kuulostaa kyllä rohki mukavalta perjantaita, hän sanoi.
2: Mutta se on mielenpulkaa, että se ei ole ehkä oikein hyvä sekään, kun ei saada sitä valittaa. Ei tarvita valittaa mistään, kaikki on aivan ennallaan.
0: No se on kyllä tosi.
2: Mutta ihminen haluaa pikkusen valittaa, että se on niin ja näin, mutta niin ei saata nyt tällä päivänä. Tämä kestää kuitenkin.
0: Joo, tällä kertaa ei mennyt. Mutta sulla oli jotakin fiiraustakin.
2: Mulla oli tässä kuule sankaria, mehän ottaa kolme. Meillä on tästä, joka on täyttänyt 29. päivä kesäkuuta 86 vuotta, Bertil Johansson. Ja se on Leipojärvistä, mutta kun me saatte Leipo Bertil, niin en tiettävä koko Ruotti sitten kuva se on.
0: No niin.
2: Onnea paljon sillä. Sitten mulla on työkaveri, mutta samassa hommassa on tämä Krister Lund. On täyttänyt ensimmäinen päivä heinäkuuta 68 vuotta. Onnea sillekin. Se on Täräännöstä lähtö, siis on niin kuin me ollaan kanssa sieltä kannilta, niin se onnittelemme häntäkin. Ja sitten minulla on yksi sankari kuulla täällä Kurt Paksuniemi tuolta Jukka Järvestä. Se täyttää 80 vuotta, on täyttänyt ensimmäinen päivä heinäkuuta. Ja minä ajattelin pelaa himmakoon sille sen pikku Strudelvi, jos se kävi laihin.
0: Niin, se meni tuo fanfaari.
2: Niin.
0: No eiköhän sieltä löydy fanfaari.
2: Joo, aika kaikille kolmelle tietenkin, mutta te, kun se tässä tasoisia vuosia täyttää tämä Paksuniemi, niin se...
0: Justi, joo. Kävi se on vihoin fanfaari.
2: Jossakin löytyy pian.

0: Synebuskeband, härliga Norrland. Och Anders Vitblom fyller år idag och han vill vi hylla. Och även förskottshälsningar till hans fru Ellen Marit som snart firar jämt. Johan och Herman i Pajala fyller också år nu i juli, så de grattar vi med härifrån byn. Spela gärna något riktigt fartigt till dessa jubilarer, alla med efternamnet Vitblom. Gratulationer från Åsa, Stefan och Tommy. Nå, vi får hoppas att den där var fartig, annars kanske det kommer någonting mer, ska vi se.
1: Vi vill fira våran underbara granne Helene Grönli som fyller år den 8 juli. Hoppas du får en trevlig och solig dag i stugan. Grattis kramar från Harriet och Bosse.
0: Och 09 20 53 99 eller 09 20 275 399 on numero tänne. Och dit har ringt från Kiruna kommun Torneträsk, Svea Fors. Välkommen till Finnmix.
2: Hej.
0: Hejsan, hur är läget med Svea nu på fredag?
2: Jättebra.
0: Ja, vad har du hittat på?
2: Idag så åkte jag och min familj och mina två kompisar upp till Torneträsk.
0: Jaha, ja, du är som inte från Torneträsk då?
2: Nej.
0: Ja, hur långt ifrån Torneträsk kommer du?
2: 30 minuter bort.
0: Ja, så det är ändå hyfsat nära, kan man säga.
2: Ja.
0: Ja. Vad ska ni hitta på i Torneträsk då?
2: Kanske bada i vår badtunna som vi öppnade ganska nyligen.
0: Jaha, ja. Badtunna, det lät skönt. Ja. Är det annars varmt väder där?
2: Nej, det har regnat precis.
0: Ja, så där har det regnat. Ja, här har det varit. Vi har sluppit det här i Pajala, men jag hörde att det skulle kanske regna här också imorgon. Kanske.
2: Ja.
0: Men ja, du hade några gratulationer också.
2: Min kompis Jonas Spolander som fyller 36 år idag.
0: Ja, lyssnar han på Finnmix?
2: Jag tror det.
0: Ja, men då kanske de gick fram också, får vi hoppas. Annars får du säga till Jonas att lyssna efterhand.
2: Ja.
0: Hade du några fler hälsningar nu när du har kommit fram?
2: Nej.
0: Att det var bra så. Yes. Tack så mycket Svea att du ringde till Finnmix. Ja, tack ska du ha. Tack, hej då.
1: Vi fortsätter i Vittangi. Sonja Hansson, välkommen.
3: Tack ska du ha. Jag har några stycken som jag vill. Det är någon som har fyllt år redan den 1 juli och sen till och med 29 juli. Jag ska räkna upp dem. Så jag skickar gratulationer, men jag nämner inte något. Det är ett spann på mellan 48 och 93 år. Okay. Om jag så säger. Jo. Och den första jag vill skicka hälsning till är Lager Stornacke i Paracka. Och sen den andra är Katarina Ramner.
4: Ja, kuusi. Tässä Sverigesradio Finskan uutiset. Hyvää alkuiltaa. Tiistaina Kööpenhaminassa pahoinpitellyn uhriksi joutunut ja vakavia vammoja saanut 30-vuotias ruotsalaismies on menehtynyt, kertoo TT. Epäilty pahoinpitely tapahtui jalkapallon MM-kisojen yhteydessä Norjan ja norsunluurannikon välisen ottelun aikana. Aiemmin tänään tulleen tiedon mukaan kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä epäilty mies ilmoittautui itse Kööpenhaminan poliisille tänä aamuna. Naton eurooppalaiset jäsenmaat ja Kanada lupaavat antaa Ukrainalle 70 miljardia euroa sotilasapua sekä tänä että ensi vuonna, kertovat diplomaattilähteet. Lupaus on määrä sisällyttää NATO-huippukokouksen loppujulistukseen ensi viikolla. Se sisältää tuet, joihin yksittäiset maat ovat jo sitoutuneet, sekä 30 miljardia euroa vuosittain EU:n lainasta. NATO-maat kokoontuvat huippukokoukseen Turkin Ankaraan ensi tiistaina. Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan tänään, mikä lisää alkoholin saatavuutta.
5: Suomessa uusi alkoholilaki astuu voimaan perjantaina, mikä lisää alkoholin saatavuutta. Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos THL suhtautuu uudistukseen kriittisesti.
6: Tämä heikentää kaiken kaikkiaan sitä järjestelmää, joka meillä perinteisesti on suojannut Suomessa väestöä alkoholihaitoilta.
5: Jaana Markkula on tiimipäällikkönä päihteet- ja tupakkatiimissä THL:ssä. Alko saa pitää myymälänsä auki sunnuntaisin ja alkoholin kotiinkuljetukset sallitaan. Alkoholia voi jatkossa tilata myös ulkomaisista verkkokaupoista, joissa hinnat voivat Markkulan mukaan joissakin tapauksissa olla alhaisemmat.
6: Tämä tutkimusnäyttö, mitä meillä on, niin juuri saatavuuden rajoittaminen ja tämä hintapolitiikka on niitä keskeisiä keinoja vähentää kulutusta ja haittoja.
5: Alkoholin kotiinkuljetukset voidaan käytännössä toteuttaa aikaisintaan ensi vuoden alussa, koska toimilupa on ensin myönnettävä. Markkula on kuitenkin jo nyt huolissaan muun muassa siitä, miten ikärajavalvonta toimii sekä kotiinkuljetuksissa että verkkokaupoissa. Suurin osa alkoholista kulutetaan Suomessa kodeissa. Markkulan mukaan alkoholin käytön kynnys voi laskea erityisesti arjessa, kun alkoholia voidaan toimittaa suoraan kotiovelle. Huoli kohdistuu ennen kaikkea riskikäyttäjiin, perheisiin ja lapsiin.
6: Meillä jo nyt arviolta 89 000 lasta elää ennen täysi-ikäisyyttään kodeissa, joissa ainakin yhdellä vanhemmalla on vakava päihdeongelma.
5: Jaana Markkulan mukaan uudistus on jälleen yksi askel kohti liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa Suomessa. Hän katsoo, että maassa toistuvasti tehdyt muutokset heikentävät asteittain alkoholimonopolin toimintaedellytyksiä. Helsinkiläisten keskuudessa mielipiteet lakimuutoksesta ovat jakautuneet. Noora suhtautuu myönteisesti aukioloon sunnuntaisin, mutta on huolissaan kotiinkuljetuksista.
7: Om man inte mera kan övervaka vem som köper till vem man köper och så vidare, så ja, jag tycker det har stora risker.
5: Jaakko suhtautuu muutoksiin neutraalimmin.
8: Uskon, että ihmiset löytää alkoholin tavalla tai toisella, on se kuinka säädettyä tai vaikeasti saavutettavissa tai helposti saavutettavissa oleva hyödyke.
5: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
4: Suomi hankkii lisää lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ruotsalaiselta Saabilta, kertoo Suomen puolustusministeriö tiedotteessa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan hankinta vahvistaa ilmatorjunnan alueellista kattavuutta koko Suomen alueella. Hankinta sisältää uusia ampumalaitteita, koulutusvälineitä sekä kunnossapitojärjestelmän, ja sen arvonlisäveroton kokonaisarvo on 108 miljoonaa euroa, eli lähes 1,2 miljardia kruunua. Järjestelmät saadaan täysimääräisesti käyttöön vuosikymmenen loppuun mennessä. Loppuun vielä urheilua. Suomessa SM-liigaseura Vaasan Sport tiedottaa hankkineensa ruotsalaisvahvistusta. Keskushyökkääjä Kalle Östman siirtyy Sporttiin yksivuotisella sopimuksella. Kovista laukauksistaan tunnettu hyökkääjä on pelannut edelliset 7 kautta SHL:ssä, joista 4 viimeisintä Leksands IF:ssä. Ja näin päättyvät päivän viimeiset uutiset Sveriges Radio Finskalta. Nyt uutistoimituksen puolesta toivotan oikein mukavaa perjantai-iltaa. Lisää uutisia taajuudella huomenna. Ja nämä uutiset teille toimitti tänään Niilo Turunen. Oikein mukavaa illanjatkoa.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Meidän raatio kävi kylässä kassassa tällä viikolla ja kohtasi kirjailijan Bengt Pohjasen hänen köökissä.
2: Tässä minusta on tullut kirjailija, kun istuin tämän pöydän alla ja kuuntelin tarinoita lapsena. Ja ne olivat niin jänniä kaikki tarinat, että minä en oikeastaan osannut kävelläkään, koska olin 3-vuotias, kun me istuin aina ja kuuntelin.
1: Ja tukholmalainen Hanna Roone matkusti Tukholmasta Pajalan markkinoille, mutta kans Kvänifästiin.
3: För många av er som har lyxen av att ha vuxit upp här, för er är det ju självklart att vara omringade av vårt folk och vårt språk och vår kultur. Och så för oss som inte är uppvuxna med kulturen runt oss betyder det så otroligt mycket att alla är samlade och att vem man än går upp till så kan man bara starta en konversation och bli bästa kompisar på 10 minuter.
1: Ja Erik Matti kertoi tiistaina elämäkappahleissa hetkestä, kun hän hoksasi, että hänpä alkaa praatihmaan meidän kieltä.
4: Miksi miehen opi tätä kieltä, jota minä olen halvannut oppia koko minun elämässä? Ja se oli sieltä se alkoi.
1: Ja Tornionlaakson kesä, se on oikein sopiva. Näin ainakin meinaavat hollantilaiset turistit.
5: The nature is great and the temperature is perfect.
1: Mutta yhteen asiaan on hankala harjaantua.
6: The mosquitoes!
5: Wow! That's the only thing that annoys me here.
1: Sano Ben ja Syset. Ja lisää uutisia

0: Unto.
1: Vi vill gratulera Niklas Öderyd som fyller år den 3 juli. Han bor i Gällivare. Vi som grattar heter Anke och Lars-Göran.
2: Ja nyt lähemme Luulajan kuntaan ja Hätsööhön, missä on Paula Lastumäki. Tervetuloa Finmixiin.
3: Hei.
2: Onko sulla raatio
3: on
2: muuten päällä?
3: On kyllä Paula Lastumäki.
2: Mitä sä sanoit?
3: Mitä? Niin, että on kyllä Paula Lastumäki.
2: No niin, joo. Onko sulla raatio siinä takana, että saataks?
3: Jepan kiinni.
2: Joo, hyvä, ettei tule semmoinen röntgongi.
3: Joo, se tapio lauki.
2: Joo. Joo, no niin. Saiko se?
3: Joo, se on kiinni.
2: No hyvä. Ja kuinka se on Paulalla sitten perjantai?
3: Aivan hyvä.
2: Joo.
3: Minkälainen istuttu ulkona.
2: Joo, onko siellä ollut hyvä ilma sitten?
3: On, huija. Aivan hirviä.
2: Niin kuin hirveän hyvä vai hirveän huono?
3: Mulla on pikku koira täällä, niin kuin se ei ole minua. Jaha. Sen kanssa pitää olla ulkona.
2: Joo, joo, joo.
3: Mutta tooli saa minun vieressä.
2: Joo, mutta siihen et tykännyt ilmasta vai oliko se?
3: Joo, se oli hyvä.
2: Se oli hyvä, se oli huijan hyvä.
3: Minä olen niin punainen, että ei ole oikein mukava.
2: Just, siihen häätyy tuota aurinkorasvaakin muistaa.
3: Joo, minä olen pannut sitä.
2: Jaha, joo.
3: Mutta
2: mukava silti, että kesä on löytänyt tänne.
3: On hyvä.
2: Joo.
3: Jatkus tämmöistä. Sehän tulee sae. Sunnuntaina alkaa satama.
2: Joo, se on vähän tullut niin kuin saetta aina silloin, melkein joka päivä no tuntuu vähän.
3: Joo, se on ollut ihmeellistä.
2: Joo, tai eiköhän se ole hyvä sekin, että sitäkin tulee.
3: Joo, mutta sehän häätyy sattaa.
2: Joo, joo.
3: Eihän muuten kasva vilja eikä totuutta.
2: No niinhän se on, joo. Mutta joo, sulla oli terveisiä lähettä.
3: Mulla on terveisiä. Mulla on yksi pikkupoika, Jack Rahko. Se asuu Tukholmassa, mutta se on tällä hetkellä täällä. Täyttää 8.14. Vuotta. Ja, mutta se lähtee maanantaina kotia. Se ei tehdä niitä syntymäpäiviä täällä.
2: Jaha, joo.
3: Se on isompia.
2: Te saatte fiikata ennen. Sitten.
3: Joo, joo, se häätyy tehdä.
2: Joo.
3: Ja sitten 16. päivä täyttää Petri Sova 60 vuotta Luulajassa. Ja 28. päivä täyttää Raimo Määttä 81 Luulajassa. Ja sitten 29. päivä täyttää minun poika 60.
2: Oho. No tuleeko isot fästit sitten?
3: En tiedä. Kukaan ei ole puhunut mitään.
2: Niinkä? Joo. Se pian on salhaista. Jaha. Ei se mene sitten pakkoon ulkomaille, niin kuin joku pruukaa.
3: Ei ne lähde ulkomaille.
2: Joo, joo, joo.
3: Mutta ne lähtevät tuonne Rantatreskin.
2: Jaha,
3: joo. Niinhän on nökki siellä.
2: No sehän on kohta pian parempi
3: mie
2: paikka
3: uskon.
2: Sitten.
3: Uskon. Niin. No, mutta eikälle siellä on hankala. Ei mulla ole auto, eikä mulla ole autokorttia, eikä mulla ole mitään.
2: No siis, saat sanoa niille, että muista blogata ylös minuukki siinäkin.
3: Joo, samaan
2: tien. Justiin. Oliko sulla lisää terveisiä vai oliko se hyvin?
3: Ei ollut. Ne oli sitten kaikille kesäterveisiä, jotka tuntee minut. Ja tuntemattomatkin, ei se haittaa mitään.
2: No niin, hyvä passata päälle semmoisen.
3: Ja hyvää kesän jatkoa teillekin.
2: Joo, no kiitoksia. Kiitoksia.
3: Joo.
2: No niin, selvä mutta se. Joo, paljon kiitoksia, että soitit Paula, että mukavaa perjantai-illan jatkoa.
3: Aina.
2: Joo.
3: Kiitos,
2: no niin.
3: Joo. Okay.
2: Heippa.
3: Heippa.
1: Ja sitten meillä on soitto tuota Lapsreskistä Ingvar Henriksson. Välkommen.
4: Tack ska du ha. Kul att komma fram för en gångs skull.
1: Ja, men det har du provat många gånger då.
4: Ja, jag har provat. Jag är ju här på sommaren, vet du. Jag har provat flera gånger, men aldrig lyckats. Men ja, idag så kom jag fram.
1: Ja, ja, vi brukar ju säga att trägen vinner.
4: Ja, det var dojken. Jag är inte tvåspråkig, men man glömmer ju bort den här om man vågar ett eget språk. Så är det.
1: Ja, det brukar vara så.
4: Jo. Jo, jag har ju en svägerska som har hjälpt mig här, vet du. Vi turas om och lagar mat och så har vi ätit

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Mähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

Kun seison tässä kasvojesi edessä, minulta ei puutu mitään. Luojani, olen kärsinyt, mutta luojani, olen myös nauttinut. Ota tämä vartaloni, nautintoni orjuuttama synnin välikappale, ja päästä se pahasta.